0: broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određen broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

pjelu je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredio Davor Endulić.

0: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD je sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Napadnuta su dva iranska lansera s kojih je Teheran planirao poslati rakete s minama u strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski mediji javili su da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Ovo je prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošlog je tjedna rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Erdogan.
1: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vijesti. Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniju dolazi i premijer Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina, Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
2: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentirao je u središnjem dnevniku HTV-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
3: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
4: Sport.
0: Osijek je u 5. kolu HNL-a pobjedio Slaven Belupo s 3-0 i vratio se na vrh prvenstvene ljestvice. Hajduk će u 18 sati ugostiti Lokomotivu, a kolo će u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
5: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati, mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
6: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti i poslijepodne mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Andrila Andri. Radio

0: 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Jo!
2: Derat.
1: Da, a nisam navikao da ima ljudi još sa mnom. Nekako, znaš, čudno je kao da pričam sam sa sobom odjednom, opa.
2: To sam ja, u stvari, tvoja podsvijest pametna, puno pametnija od tebe.
1: Pa dobro, svijest. Treba uvijek imati podsvijest, a i svijest.
2: Više, mjesec ne, i pol.
1: Nije te bilo u srpnju.
2: Da, i onda sam...
1: Onda mene nije bilo u kolovozu.
2: Onda tebe nije bilo, onda sam tragično stradao.
1: Da, da, ali si se vratio.
2: Ali evo sada iz sam pepela. Se vratio iz... Kao Feniks Arizona.
1: Ali sa slomljenim krilom.
2: Da, ne smijem se smijet baš
1: prije. Da, da. Dobro jutro svima. Evo što sati 6 minuta. Čujete dva glasa, a to su...
2: Dva asa. A, da.
1: Imao i tri asa. Šta ima grupa?
2: Četiri asa.
1: Ali treći as, evo, u rukavu, mislim, u kratkom, u kratkom rukavu, naš Šariri za tonskim stolom.
2: Da, Vanja Dražić, Hrvoje, za jednim mikrofonom.
1: Za drugim mikrofonom, ili za prvim, ja mislim, sad ne znam.
2: Potpuno nema veze.
1: Da, je Miljeko.
2: Mi nemamo to prvi, drugi.
1: Da, Gambiraža.
2: Gambirazio. Dakle, mi ćemo biti s vama tu sve do 10 sati. Pokušat ćemo vas uvesti u ovaj... Jel danas nije 9. mjesec?
1: Nije. Zadnji dan kolovoza.
2: Da, pa polako kao prijelaz taj u 9. mjesec. Sutra počinje klimatološki gledano jesen, ali ništa od toga što se tiče temperatura.
1: Pa da, dobro, danas će biti visoka temperatura. Da. Malo više o tome kad
2: El
1: poslušamo.
2: El Niño će, kaže, gotovo sigurno traje cijelu zimu.
1: Da, da, šta je? To je, nije ovaj on Fernando igro... Torres? Jel nisam...
2: Da.
1: Atletico Madrid, Liverpool, pa
2: Liverpool,
1: Chelsea.
2: Liverpool, da. Dakle, El Niño, Torres.
1: Dribla i ove zime.
2: Evo, glavno, dobro jutro svima. To bi nam poručio naš Daniel Hojsa koji nam je skladao Mjuzu, a to u pjesmu koju je skladao, skladao je i Marin Jurić Ivro, kakva koincidencija. I evo ta pjesma. Dobro jutro svima, dobro jutro.

0: Da, dobro jutro svima, Marin Jurić, Čivro, Vroći. 6 sati i 10 minuta, nisam sad gledao kakva je temperatura, ali mogu vam reći da je onako chill, onako malo prohladno i ugodno.
1: Da, fino je. Mislim, navodno je fino za spavati, ali nisam iskusio to.
0: Ja isto nisam iskusio, što bi ti rekao, očajno sam spavao.
1: A kažu,
0: je jedan veliki turobni noćna morica.
1: Da, kažu zbog da. Ovog mjeseca punog.
0: Ma ne, nisam ja ni inače spavač.
1: Nisam ja mjesec dana spavao, kakvi puni mjesec.
0: Da, tako da, mislim, aj probaj ti spavati u jednom položaju mjesec dana.
1: Da, dobro, to je istina.
0: I tako dalje.
1: A i vruće.
0: Ja i vruće, da i ništa zapare u sobi, mogu ja to zračiti.
1: Otvorim, ali probije se taj jedan komarac.
0: El Niño.
1: Popije, da, zovem ga je El Niño. I o...
0: Meni to izla kao kad piše ko je El Nino.
1: Da, da, Nino će doći.
0: Nino, da.
1: Nino, ali je i malo je onako dalmatinsko, pa a vruće.
0: El Nino, vruće. Dakle, danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Jadran je prekrasan. Ja sam bio tamo, jesi ti bio?
1: E, bio. Svježe mi još.
0: Plavo more,
1: odlično. Znači, kako gdje? Znaš,
0: kako misliš?
1: Pa tamo gdje ima puno kupača, nije.
0: Mo nije, pa i tamo plavo isto.
1: A i dobro, valjda nema ovih.
0: Drugo sad...
1: Što puštaju u ove, da, kanalizaciju.
0: A ima toga.
1: Ima.
0: Ima toga. Pa znaš da tamo ono često se gradilo tako da se slijeva.
1: Pa naravno nizbrno.
0: Nema cijevi, to da. Malo tu i tamo neka septička.
1: Da.
0: A što se tiče, dakle, dana, porast će na oblaka sa sjevera. A postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koje mogu čak biti izraženi. Ne znam da će to biti nešto. Kod nas je neka munjica nacrtana tu na istoku, ali ono...
1: To možda ACDC.
0: ACDC, tako je, jer najviša dnevna temperatura danas od 30 do 35, dakle ona kod nas najviša je 34, tako da sada tu će biti neke kiše, možeš misliti, isparit će od na istog trenutka.
1: Da, iz HAK-a kažu na većini cesta, promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi.
0: Da, a šta je s temperaturom sadašnjom?
1: Sadašnja negdje 18.
0: Osjek... 18, bravo. Svaka čast. Imamo jednu, naravno, dobro, nije sad to toliko vijest, jer je bila već, to se dogodilo jučer, a s obzirom da smo mi fanovi ove retro mjuze i volimo tu staru mjuzu, Drago Diklić, Jimmy Stanić, pa i stara Josipa Lisac, Arsen Dedić, Gabi Novak, tako da ne nabrajamo. Nažalost, napustio nas je
1: Stjepan Jimmy Stanić.
0: Stjepan Jimmy Stanić.
1: Čovjek koji je cijelu karijeru, pa zapravo i do zadnjih dana...
0: 70 godina je bio aktivan.
1: Do zadnjih dana je svirao praktički. Karijera, mislim, znamo i...
0: 98 godina je imao.
1: Da, 29. Bio, godište.
0: 98.
1: E, baš sam gledao nedavno, je bila nekakva... A mali, kratki dokumentarac o njemu, znaš, koji je pričao ono o životu. Pa je ono, super stvar.
0: Super je bio lik, da.
1: Cowboy Jimmy je prva pjesma zapravo koja ga ono probila. Mm-hmm. Kukavica, Moja kobila Suzi, Dimnjačar, sve su onako neke šaljive stvari.
0: Da.
1: Prolazi sve jedna onako što je ostala. Obojica upoznamo pjesmu, a vjerujem mi da mnoge generacije.
0: Starije koje se sjećaju Jimmy Stanića, pa ćemo mi napraviti malu posvetu Jimmy Staniću uz Prolazi sve.

0: Osijek Info.
1: Srce nije kamen, to je rekao Toše Proeski.
0: A informacije su znamen.
1: Znamen, tako je, koji će vam sada pročitati prvu. Naš dragi Vanja, je vrijeme za Osijek Info.
0: Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obići će završne radove na prvoj fazi i početne radove na drugoj fazi rekonstrukcije ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu. Podsjetimo, riječ je o prometnici koja je kompletno rekonstruirana prije samo 11 godina, ali je vrlo brzo počela propadati zbog loše izvedenih radova. Radovi sanacije koji se izvode u dvije faze počeli su u srpnju, a trebali bi biti u potpunosti dovršeni do kraja listopada. Obilazak je zakazan za 9 sati.
1: A najavna konferencija za medije Svjetskog kongresa agrarnih novinara IFAI, koji će se od 16. do 20. rujna održati u Osijeku, na rasporedu je od 9 sati na Fazasu. U Osijeku će se tako kroz 5 dana trajanja kongresa okupiti više od 200 medijskih djelatnika koji u fokusu djelovanja imaju hranu i život ruralnih prostora. Prilika je ovo za predstavljanje kako velikih, tako i malih proizvođača u sektoru ratarstva, stočarstva, voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, ekološke i druge proizvodnje. Zvonje ističu iz organizacije.
0: Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić primit će tijekom prije podneva gimnastičara Iliju Kovtuna, koji je nedavno na održanom europskom prvenstvu u Zagrebu osvojio 2 zlatne medalje.
1: Bravo, Kovtun!

0: evo. Primanje je zakazano za 10:30 u gradskom poglavarstvu.
1: Ali dolazi Hrgović?
0: Ne, pa on izjavio da ne, ga niko ne dočekuje, da, da slavi na nekoj lokaciji.
1: Tajno nešto, da. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček sa suradnicima tijekom prijepodneva danas održat će konferenciju za novinare na temu ulaganja grada Vukovara u osnovnoškolsko obrazovanje u ovoj idućoj školskoj godini. Planirana su ulaganja za pomoć učenicima osnovnih škola u vidu nabave školskog materijala, ali i bonova za obuću, zatim financiranje pomoćnika u nastavi, te među ostalim i financiranje produženog boravka. Kompletne mjere bit će predstavljene u gradskoj vijećnici u 10.
0: I vrijeme za kraj, u početku sunčano, rijetko gdje uz jutarnju maglu, u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša moguća. Iako na nekim prognozama kaže i ne, ali
1: ćemo. Mislim, ne možemo mi tu znati, da, ne znamo te stvari.
0: Lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, slab do umjeren jugoistočni vjetar, navečer i u noći naglo će okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Ponegdje može biti olovnih udara, a najniža jutarnja temperatura zraka iznosi od 15 do 17, najviša dnevna između 32 i 35. A trenutno...
1: 18 stupnjeva, evo ga, sad.
2: Osijek Info.

0: Sportski kalendar.
1: 31. dan mjeseca kolovoza, u prošlosti je bio buran, dogodilo se mnogo stvari, a mi ćemo se prvo vratiti u režiji IVFL, jel tako?
2: Tako je.
1: U 1862. godinu, i to na zapadni kolodvor u Zagrebu, iz zidanog je mosta stigla prva lokomotiva. Iz zidanog je mosta stigla prva lokomotiva.
2: Da, da, iz mjesta, da.
1: Mosta, zidani most.
2: Yeah.
1: A okupio se gotovo cijeli grad kako bi vidio zadimljenu kočiju koja se kreće bez konja. 1840. godina počela je tada gradnja velike željezničke pruge Beč-Trsat, ali nije Beč-Trst. Pa je u Hrvatskoj, viš Trsat, Trst, možda kao...
2: Možda, da.
1: Pa je i u Hrvatskoj odlučeno da se Sisak i Karlovac povežu željeznicom preko Zagreba sa stanicom Zidani Mosta. Gradnja je počela 1855. godine, a 7 godina kasnije prošla je prva željeznička kompozicija s 2 vagona. Redoviti promet na pruzi Zidani Most Zagreb-Sisak uspostavljen je 1. listopada 1862. godine.
2: A 1888. godine prostitutka Mary Ann Nichols, prva žrtva londonskog serijskog ubojice Jacka Trbosjeka, pronađena je mrtva. U nekoliko idućih mjeseci ubijene su još 4 žene na stravičan način, rasporenog trbuha i izvađenih organa, no policija nije imala osumnjičenika. Dobili su na stotine pisama tobožnjih ubojica, no samo 2 potpisana od izvjesnog Jacka Trbosjeka, odnosno Jacka Rasparača. Ukazivala su upravo na pravog ubojicu koji nikad nije pronađen, a 7. studenog 1888. znači iste godine, pala je posljednja, 5. žrtva, a onda je nastupilo zatišje. Kako do 1892. nije zabilježeno novo ubojstvo, slučaj je zaključen.
1: No, nije ništa zaključeno, nikad se nije saznalo tko je ubojica. A 1935. godine iz rudnika Srednje
2: Irvino
1: u Donjeckom ugljenom bazenu izašao je kopač Aleksej Stahanov i doslovce preko noći postao nacionalni junak. Sovjetski novi čovjek na djelu, taj mladi Rus na poticaj lokalnih partijskih vođa izveo dotad nemoguće. U jednoj smjeni iskopao je 10.000 tona ugljena, 585 tona boksita, 102 tone ugljena je on iskopao. Kako je on to?
2: Koliko je to?
1: Mogao napraviti. 14 puta više od uobičajene norme.
2: Dobro, kad je radio 13 sati. Koliko je smjena trajala? 1935.
1: Pa beskrajno.
2: Do
1: 36.
2: A i nije blizu pekara za otići. Znaš, užino i to pauze.
1: Pa gledaj, tajna ti je bila u stvari što je...
2: U tehnici kop,
1: On je samo kopao dok su pomoćnici postavljali potporne skele i odvozili ugljen. Dakle,
2: a šta rudar... to sve si mora sama?
1: Pa, valjda.
2: A, to.
1: Ili valjda.
2: Da.
1: Jel se kaže valjda ili valjda?
2: Ajde.
1: Iako su drugi rudari već sljedeći tjedan, oni su ga onak gledali, što se ovaj tu folira. A mi ništa nismo dobili, nismo izašli na jednoj novčanici od rublja jednog.
2: Da.
1: I onda su oni idući tjedan odmah nadmašili njegov rekord sa 119 pa i 125 tona. Evo, kuće. Ti što...
2: Ali dobro, prvi se uvijek pamti.
1: Ali je on ostao prvi. Za nagradu je dobio bome, dodatnu plaću, ali dobio i stan.
2: Regres, osiguranje zdravstveno, dopunsko.
1: Dobio je...
2: U SSSR-u.
1: I dobio onu košaricu za...
2: za užinu.
1: Za užinu.
2: Ja može nositi jabuke.
1: I propusnicu za mjesno kino.
2: E, ali dobio je stan.
1: A da, dobio je povlašteni stan i propusnicu za mjesto.
2: Daj lopatu vamo.
1: A onda je po njemu nazvan i masovni pokret koji je trebao podići produktivnost milijuna slabo plaćenih ljudi. U velikoj groznici industrializacije Stalin je tvrdio da se rad u Sovjetskom savezu pretvorio od sramotnog i tegobnog bremena u pitanje slave, moralne krepkosti i heroizma. Već 1938. godine četvrtina radnika smatrala se Stahanovcima, što im je naravno donosilo više plaće i državna odličja. Ostali nisu s tim bili baš sretni jer im su im maksimalno naravno podignute norme.
2: Pa da, što ti kažeš, svega
1: sirkus živi,
2: nabijaš tu, da. Ajde malo polako.
1: Moramo 104 tone, iz koja si normalan.
2: A niko nije dobio stan poslije.
1: Da, ne,
2: nema stanova.
1: Da,
2: pa.
1: Uglavnom, sovjetske vlasti ipak su bile zadovoljne povećanjem produktivnosti, pa je udarnički taj princip se počeo primjenjivati na svim područjima gospodarstva i to je procvalo, to je para bilo.
2: Idem sad,
1: go blata.
2: Sad idem što više raditi, danas ostajem.
1: Joj, ostajem.
2: Urbana vila, odmah stan jedan, dobivam.
1: Ajmo dalje na Strahanova.
2: 1948. godine rođen je njemački gitarist Rudolf Schenker, inače sa 17 godina osnovao je skupinu Scorpions.
1: Scorpions. 97. godine, aj ti to pa ću ja ovog drugog pjevača.
2: 97. godine, znači sad prije nedavno, jel? Mislim, skoro 30 godina.
1: Da,
2: 25 minuta nakon ponoći u Parizu se dogodila teška prometna nesreća u kojoj su poginuli 36-godišnja Diana ili Diana, ili Diana, prijateljica od Walesa, i njezin prijatelj Dodi Al-Fayed.
1: Prijatelj?
2: A, tako piše.
1: A to ono, paparaci su ih oni vijali, pa su se ovi zabili. Ma, užasna stvar, ti paparaci. Nisam nikad volio te paparaci. Ne volim ni tu pjesmu Paparaci od Lady Gaga.
2: Da.
1: Ali zato volim Van Morrisona. Naime, Van Morrison je rođen na današnji dan 1945. godine. On je inače sjeverni Irac, mislim, to je Irac, samo što su ovi malo uzeli.
2: Odvojili.
1: Od sjevera, jel? Kant autor, glazbenik, legenda, dakle, Van Morrison s grupom Demo stvario je prve uspjehe, a kao solo izvođač postao legenda. Uopće nećemo nabrajati sve gremije i sve to. Slušamo Brown Eyed Girl.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, evo što izdvajamo.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran. Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković. SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici. HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima. U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša.
2: Na početku o požaru u Karlovcu.
0: Vatra je planula u objektu tvrtke Novachem na području Male Švarče. Požar se proširio i na skladište Gavranovića. Vatrogasci pokušavaju lokalizirati i ugasiti vatru te zaštititi okolne objekte. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati.
1: Jutarnja kronika.
2: Novi napadi na Bliskom istoku. SAD sinoć gađao iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu.
0: Mete su bila dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti rakete u taj strateški važan morski prolaz, objavilo je američko središnje zapovjedništvo. Iranske snage priopćile su da je nekoliko ljudi poginulo i ranjeno, te da će odgovoriti na akciju i kazniti neprijatelja. Nakon toga iranski su mediji javili da su pogođeni američki vojni ciljevi u Jordanu. Bio je to prvi američki napad na Iran u posljednjih mjesec dana. Predsjednik Trump prošli je tjedan rekao da su sve mine u međunarodnim vodama Hormuza detonirane ili uklonjene, te da će svaki pokušaj postavljanja novih biti spriječen.
2: Na Bledu se održava Međunarodni strateški forum na kojem se tradicionalno krajem ljeta okupljaju predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija na raspravi o ključnim, globalnim i regionalnim pitanjima. Na forumu se očekuje oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Uz 4 premijera te dvoje predsjednika u Sloveniju dolazi i hrvatski premijer Andrej Plenković, najavljuje Jelena Mikovčić.
3: Europa traži svoje mjesto u svijetu koji se ubrzano mijenja. Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima? Pitanje je na koje će odgovore tražiti sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Najavio je domaćin foruma slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
4: Smo u obdobju izjemnih.
3: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna. Jedna od najvažnijih međunarodnih okupljanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi ove se godine održava pod sloganom Snaga oblikovanja budućnosti. O tome će premijer Plenković raspravljati na središnjem panelu s predsjednicima vlada Slovenije, Mađarske i Češke, Janezom Janšom, Andrejem Babišem i Peterom Mađarom. A prije toga će sudjelovati i na raspravi o tome kako konvergirajuća gospodarstva stvaraju globalne prvake u renomiranoj Bledskoj školi menadžmenta. Osim o budućnosti Europske unije, osobito kad je riječ o sigurnosti i konkurentnosti gospodarstva, na Bledskom se forumu uvijek velika pozornost daje procesu proširenja, o čemu će govoriti europska povjerenica Marta Kos. Inače, prema pisanju slovenskih medija, ove su godine pripreme za skup tekle u vrlo zanimljivim okolnostima, s obzirom na činjenicu da je početkom lipnja Slovenija dobila novu vladu na čelu s Janezom Janšom. Kako je najavljeno, poslije podne će se premijeri Plenković i Janša sastati u Vili Bled.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici da ne bude pijun HDZ-a.
5: Pozivamo sve građane Republike Hrvatske, hrvatske obitelji da se pridruže prosvjedu. Dakle, ovo je jedan primjer mafijaškog kartela u Hrvatskoj u kojoj je uključen državni inspektor, dakle korumpirani HDZ-ovac, gdje su uključeni zapravo većina HDZ-ovaca koja je otrovala i potrovala hrvatsko tlo i hrvatsku vodu.
2: HDZ je odbacio navode da stoji iza poruke koja kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati o skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je pisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako one koji podržavaju prosvjed treba prozivati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslovenima i mrziteljima svega što je hrvatsko.
0: HDZ poručuje da je riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalnoj ljevici jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikantske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje nijednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom.
2: U Blatu na Korčuli potpredsjednik vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i župan Dubrovačko-neretvanski Blaž Pezo sudjelovat će na svečanoj dodjeli odluka i ugovora o financiranju projekata iz programa za otoke. Uz ostalo uručit će odluke o financiranju projekata vatrogasnih domova u Blatu i Smokvici. Ministar Bačić i korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević potpisat će i sporazum o naknadi štete gradu koji je povezan sa slučajem isplate vlasnika zemljišta oduzetog u bivšem sustavu.
0: U Fužinama će se svečano pustiti u promet obilaznica kojom će se tranzitni promet premjestiti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Uz lokalne dužnosnike, predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova, svečanosti će nazočiti i ministar prometa Oleg Butković.
2: I posljednji kolovoški vikend prošao je u znaku smjene turista. Na pragu posezone u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća gostiju, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše turista iz Njemačke, slijede domaći te oni iz Slovenije, Austrije, Poljske, Češke, Italije i Mađarske. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja iznosi podatke za kolovoz, a turistički stručnjak Boris Žgomba procjenjuje da će ukupna potrošnja ipak biti manja nego lani.
6: 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati osim ako nije vrhunski ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću.
7: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno po evidenciji, naglašavam, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim da i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir i neku inflaciju. Ne možemo je ne uzeti u obzir jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
0: Vikend je obilježio pojačan promet na glavnim cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost. Kroz naplatne postaje Lučko i Demerje prošlo je 160 tisuća vozila, što je 6% više nego u isto vrijeme lani.
2: Policija je kaznila više od 30 vozača koji su nakon subotnje nesreće na autocesti A1 vozili hitnim koridorom i u suprotnom smjeru da bi izbjegli kolone. Najavljuju i dodatne kazne na osnovi snimaka koje su dobili od građana. Za HTV voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
8: Imate većinu vozača koji su postupili onako kako treba, dakle napravili sigurnosni koridor, da mogu vozila žurne službe, vatrogasci, hitna pomoć, policija proći i obaviti prometnu nesreću. I onda imate vjerojatno jedan, dva vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Mi smo sankcionirali poprilično broj, preko 30 vozača je već kažnjeno i jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka. Kazne su od 1320 do 2650 eura, plus toga zaštitna mjera 3, 6, 12 mjeseci, zavisno od toga da li je to prvi put ili nije, i plus 6 negativnih prekršajnih bodova.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu premašio je 800. Potraga za više od 3000 ljudi koji se smatraju nestalima ušla je u šesti dan. Traga se za više stotina stranih državljana, a među nestalima je i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojemu je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 još je nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. A za nestalima u bujičnoj poplavi traga se i u američkom nacionalnom parku Grand Canyonu. Loše vrijeme koje je izazvalo poplavu, to je područje zahvatilo u subotu. Zbog bujice helikopterima bilo evakuirano više od 60 posjetitelja, a mnoge su staze uništile rijeke blata koje su se stvorile. 15 planinara smatra se nestalima. Vlasti su upozorile da se loše vrijeme nastavlja i danas.
1: Jutarnja kronika.
2: Na otoku Kornatu obilježena je 19. obljetnica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. poginulo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće za žrtve te najveće tragedije u povijesti hrvatskog vatrogastva. U 15:25 na minutu su se oglasile i sirene vatrogasnih domova i na vozilima. Obiteljima vrijeme još nije zaliječilo rane.
9: Na samom startu, u samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, ni ovi nego oni, sve da je šta je bilo, to je nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
10: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
2: U 98. godini napustio nas je pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Za sobom je ostavio karijeru dugu više od 70 ljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Branka Muvrin.
11: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog 91-godišnjaka prvi put u više od 70 ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije. Na Velesajmu je tada bio i nezaobilazan član Stanićeva sastava The Boys, gitarist Mario Igrec.
12: Pamtim ove Vintiđe, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje su još više ljudi saznava ono, za njega. Sjeli smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi jako teško, zaprepašten sam.
11: Ani. Izvodili su bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme. Atmosfera na njihovim nastupima uvijek je bila puna humora i viceva. To pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao dignitet i pridonosi ugledu profesije, Radojka Šverko.
13: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt prema onome kako ja radim, što radim u svim tim godinama koje su iza mene.
11: Zagrebačkom govoru nije mogao odoljeti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama.
14: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
11: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se Floki. Djeca su odrastala uz Džimija Stanića, koji pjeva uvodnu temu serije Ne daj se Floki, Radio Televizije Zagreb iz 1985. A u srcima onih koji su ga cijenili gotovo 80 ljeća ostaju i Moja kobila Suzi, Cowboy Jimmy, Dimnjačar, Smoky i Mimi. Mimi. Ja moram ti reći. Stjepan Džimi Stanić ušao je za sebe u legendu još 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizija Gillespie. U srcima publike pak ostaće upisan kao legendarni hrvatski pjevač, gitarist, kontrabasist i zabavljač.
0: Dubrovnik će od danas do 6. rujna biti domaćin prvog svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4. Riječ je o novoj vaterpolskoj disciplini koja će okupiti 26 ekipa s 5 kontinenata, 18 u muškoj i 8 u ženskoj konkurenciji. Na otvorenju se očekuje i premijer Andrej Plenković s ministrima Brankom Bačićem i Tončijem Glavinom. Izbornik muške reprezentacije, olimpijski pobjednik iz Londona 2012. Paulo Obradović.
15: Očekuje nas jednih 7 dana dinamičnog, energičnog, nekog novog formata vaterpola. Svi već znaju da su nekakva nova pravila na snazi po tom pitanju, da je teren kraći, da je lopta ostala ista, golovi manji, samim time bit će i teško i zabiti taj gol. Nema tranzicije, nema centra, nema kornera, tako da trebalo bi po svim tim nekim parametrima to biti zanimljivo. Znamo da Hrvatska uvijek ide na najveća odličja i tako ćemo se i postaviti. Ja vjerujem da će se kockice pojaviti u portu i da će to biti dobra atmosfera.
1: Jutarnja kronika.
2: U 7.15 došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
0: Američke snage nakon mjesec dana ponovno napale Iran.
2: Na Bledu počinje Međunarodni strateški forum, sudjeluje premijer Plenković.
0: SDP pozvao na prosvjed protiv otpada u Lici, HDZ demantirao upute kako prosvjednike treba nazivati antihrvatima.
2: U 98. godini umro legendarni glazbenik Stjepan Džimi Stanić.
0: Vrijeme pretežno sunčano, navečer sa sjevera porast na oblake, mjestimice kiša. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Andrila Andri i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
0: Na US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić izborio je drugo kolo nakon što je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka 3-2 u setovima. Uspješna je bila i Dona Vekić. U prvom kolu svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Meč Petre Marčinko i Australke Kimberly Birel prekinula je kiša. Marčinko je vodila 6-3, 6-5 i imala meč loptu na servisu, a onda napravila dvostruku servis grešku, nakon čega je odlučeno da će se zbog lošeg vremena susret nastaviti danas. Točno vrijeme još se ne zna. Kiša je prekinula još 6 mečeva na US Openu. O ostalim sportskim događajima Sanja Žigerfrljuk.
16: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
17: Osijek je zasluženo slavio protiv Slavena Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slavena Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka, Išasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
16: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia i Nikica Jelavić.
18: We come back to the league.
19: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
20: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europu nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dolje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
16: Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Treneri Mario Carević i Matijaš Kek.
21: Rijeka, kvalitetna momčad, imaju stvarno puno dobrih individualaca, ali jednostavno mi nemamo vremena kalkulirati. Mi moramo u svaku sljedeću utakmicu ući životom, u smislu da vratimo samopouzdanje i da uspijemo osvojiti koji bod.
22: I sa naše strane sigurno ima puno motiva i puno želje da uđemo opet u pozitivnu seriju. Prvenstvo je maraton na 36 kola, treba skupljati bodove.
16: Početak je u 21 sat, utakmice pratimo na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
23: Sav kredit ide igračima koji su
3: uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
16: Za matematičku potvrdu plasmana na svjetsko prvenstvo, prvo nakon 2014. treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu i završile nastup u osmini finala europskog prvenstva.
1: Oglasi. Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, na jugu mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, a na jugu do umjeren jugoistočni. Temperatura zraka u 6 sati, Bednja, Parko Čabra 14, Gospić 15, Daruvar, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 16, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod 17, Zagreb, Bjelovar 18, Gradište kod Županje, Knin, Osijek i Pula, Zračna luka 19, Bilogora, Sljeme 21, Malinska Ploča 22, Opatija, Rovinj 23, Kutjevo, Mali Lošinj, Rabi, Šibenik 24, Lastovo 25, Konavoska Prevlaka 26, te Dubrovnik 27 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti prema večeri uz porast na oblake sa sjevera postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na istoku i jugoistočni. Poslije podne i navečer zapuhat će umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano. U unutrašnjosti u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice kiša, lokalno moguće u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se češa i dulja sunčana razdoblja. Umjeren do jak sjeverni sjeveroistočni vjetar, na udara i olujan, oslabjet će na slab do umjeren. Na moru će umjerena jaka bura do sredine dana okrenuti na umjeren sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, a na moru od 22 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna od 28 do 32, a u Dalmaciji do 34 Celzijeva stupnja.
1: Oglasi. Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy shopping. Oglasi.

0: se razlikujemo oko nekih navika, ali coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

0: Jako lijepa numera, zvuči kao da je možda i na njoj radio je Jimmy Stanić, ali evo, iz tog vremena, jel?
1: Ti kod kuće, kad si kod kuće, ideš sad pustiti neku stvar, kažeš, ne znam, svoje životne družice, ja. Ne, pusti mi jednu dobru numeru.
0: Da.
1: Ko to tak priča?
0: Numera, dobra
1: to
0: numera.
1: To niko ne priča. To je istina. 20 stupnjeva je trenutno, uživajte ljudi, jel 36 danas nam je prognoza. Potpuno sunčano, bit će vruće, bit će toplo, bit će neugodno za neke. Meni je dosta ovog ljeta, želim da ono završi, da nestane iz povijesti.
0: Da, zbog vrućine.
1: I mnogih drugih stvari jednostavno.
0: Da, ozlijedio si se, da.
1: Nije
0: mi stijelo. Jesi ispričao ljudima kako si se...
1: A nakratko sam rekao kad sam u subotu radio šta se dogodilo, što
0: sada si ja popio rekao. Previše i jednostavno...
1: E da sam barem popio previše. Međutim, nisam. U jednom trenutku si tu, u drugom te može ne biti.
0: Da, to je istina.
1: Ja sam još uvijek tu, ali...
0: Dobro, jedno rebro manje, ajde šta.
1: Da, zato i se ne smijem ni smijat, jel?
0: Ha.
1: Ni kašati.
0: Ko se smije?
1: Se smije, da. Mi smo se jučer smijali zadnji. Dakle, mi Osjećani, jer naime Osijek je jučer pobjedio 3-0.
0: Bro.
1: Slaven Belupo. Ti si čuo navijanje zato što si ti bio na stadionu.
0: Ne, blizu stadiona sam, tako da...
1: Stadion je zapravo u gradu, pa se čuje to navijanje.
0: Da, čuje se atmosfera, svaka čast. Ako se ne varam, sad trenutno su prvi na ljubi.
1: Prvi, tako je, Osijek je prvi sa 12 bodova, ima 5 tekmi, 4 pobjede, Varaždin je drugi, isti omjer, 12-12, i Dinamo je treći, i sad to bi to bilo što se mene tiče, možemo reći da je kraj.
0: Sezone.
1: Kraj sezone, ajmo okruniti prvaka i bok.
0: I gotovo.
1: Jer... Ko zna što ostatak sezone nosi.
0: Dobro, ne, lijepo su dečki krenuli. Jesu, svaka čast, neka nastave tako lijepo i dalje. Da ova prošla sezona ode u zaborav, a ova nova u sjećanje. Lijepo.
1: Ovo si jako lijepo rekao, vidi se da znaš pisati te loše rep pjesme.
0: E, tako je.
1: A ono što smo vam...
0: Ne možeš uvijek biti najbolji.
1: Ne, vam, naravno, Bože. Ono što smo vam također htjeli reći jest da je pojačan promet u 7 sati 41 minutu u diljem grada. To su gužve, to je nevjerojatno. Kao u Los Angelesu.
0: Je. Samo što nemamo more.
1: Ni Los Angeles.
0: Ne, pa ovdje je bolje.
1: Ja ne volim Los Angeles, pa tamo ono u strava.
0: Ko bi to živio?
1: Otimaju ljude na ulici.
0: Pa da.
1: Pucaju i šta ja znam. Šta su tamo tamo radili?
0: U šatorima žive.
1: U šatorima 10 milja ljudi živi.
0: Na plaži.
1: Šta je to?
0: Ne znam.
1: Ajde, ne. Dakle, uživajmo što smo u Osijeku i uživajte u ovoj gužvi, jer možete zapet, na primjer, evo, kao što se meni dogodilo, a pretpostavljam mnogim vama koji ste išli na put u Zagrebu u gužvi.
0: Da.
1: To je jednostavno katastrofa. Evo, to je, ja bih želio tom Zagrebu da jednostavno napravim metro.
0: Da, ili iznad ono.
1: Ili nešto.
0: Kako se zove, kako... ima S-Bahn, U-Bahn i...
1: Ne znam, bam.
0: Da.
1: Uglavnom, uživajte u ovoj maloj gužvici našoj, ali to nije ništa, u Osijeku se svugdje za 10 minuta autom. Mi ćemo svirati do 8 sati, kada nam dolazi najviši čovjek ovdje na radiju, Neven Knežević, 2 do 2, je li tako? 6 foot 7.
0: Neven 6 foot 7.
1: I on će vam donijeti svježe vijesti, eto, za nekih 17 minuta.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, ja sam Neven Knežević. Požar u Karlovcu planuo je jutros oko 4:30. Gori objekt hemijske tvrtke Nova Kem na području Male Švače. Požar se bio proširio i na skladište još jedne tvrtke, no vatrogasci su ga uspjeli lokalizirati. Grad Karlovac objavio je upozorenje građanima da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i ne približavaju se mjestu požara, kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. O stanju na požarištu za Hrvatski radio govorio je zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Požar je bio u razbuktaloj fazi, zahvaćen je bio skoro cijeli objekt, proširio se i na krovište, do njih je odmah spojena i Gavranović skladište, tako da se požar proširio i na to. Uspjeli smo požar presjeći po pola te velike zgrade koja ima dužinu nekih više od 100 metara. Mislim da smo uspjeli spasiti više od pola postrojenja. Sada je požar lokaliziran na gdje je izbio, evo sad još aktivno gasimo požar na dijelu skladišta tvrtke Gavranović. Evo još i sada imamo velike količine dima i zdimljavanje. Znači, požar je nastao u dijelu prostora, nije kemijska proizvodnja, boje lakovi, uglavnom samo ime mi govori da je čista kemija u pitanju.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pozvao je građane da se pridruže prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Posebno se obratio desnici, kako je rekao, da ne budu pijun HDZ-a. A HDZ odbacio navode da stoji iza poruke koje kruži društvenim mrežama, a koja sadrži upute kako komunicirati sa skorašnjem prosvjedu zbog otpada u Lici. U spornoj poruci, koja je napisana kao da je upućena članovima HDZ-a, stoji kako oni koji podržavaju prosvjed treba prozvati ekstremnim ljevičarima, antihrvatima, jugoslavenima i mrziteljima svega što je hrvatsko. HDZ poručuje da riječ o amaterskom podmetanju koje pokazuje nespokojna radikalno ljevici, jer sve veći broj građana shvaća da ona pokušava u politikanske svrhe zloupotrijebiti najavljeni prosvjed. Iz vladajuće stranke uvjeravaju da ne dovode u pitanje održavanje nijednog prosvjeda koji se organizira u skladu sa zakonom. Prošlo je 19 godina od kornatske tragedije. Tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su gaseći požar smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama, bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije. Nastavlja se potraga za nestalima u moru sjeverno od Cipra, gdje je potonuo putnički brod na kojem je bilo 267 ljudi. 8 je osoba poginulo, a sudbina njih 18 je još nepoznata. Brod dug 40 metara krenuo je s Cipra prema Turskoj, pod čijom je zastavom plovio. Nakon što su ga pogodila dva vala, počeo je tonuti. Vlasti su najavile da će ronioci iz broda izvući crnu kutiju koja će pomoći utvrditi uzroke nesreće. U istrazi su privedeni kapetan i 7 članova posade. Novi ukrajinski ministar obrane Jevgenij Hmara najavio je da će partnerima Kijeva predstaviti jasnu strategiju za nastavak rata protiv Rusije. Ukrajina istodobno pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi podmirila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Unija se obvezala Ukrajini do kraja 2027. osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći.
1: Vrijeme.
0: Danas u početku sunčano, rijetko gdje uz jutarnju maglu, u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša. Lokalno su mogući izraženi i pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar na večer i u noći će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni sjeverozapadni. Ponegdje može biti i olujnih udara. Najniža jutarnja temperatura zraka kretala se između 15 i 17 stupnjeva, a najviša dnevna bit će između 32 i 35. Temperatura zraka u Osijeku 19 stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažnost iznosi 67% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Joj, koja stvar. Enjoy the silence, Depeche Mode. Ne možemo, mislim, uživati u tišine na radiju.
1: Ne, nikako.
0: To nema smisla, jel?
1: Ali nadamo se da vi uživate u našem glasu.
0: Naša.
1: A dobra, informacija on bar.
0: Da, da, da.
1: Barem, ili glazbi, u glazbi. Ovo.
0: Glazbi, glazbi. Ja, Daniel Hojsak nam je pripremio Mjuzu, odlično. Mjuza je svira, svirala je upravo odlična stvar. Enjoy the silence, Depeche Mode. Inače, Depeche Mode, znaš šta ti to znači?
1: To znači?
0: Ne, blagodaj. Ono što si ti htio reći da će nam...
1: Da, gledamo vrijeme danas, gledamo vrijeme i bilo je da može pasti kiše, nešto biti neke grmljavine danas, ali temperatura visoka, oko 36. U sutra, već kao što si ti spomenuo u ovom satu, trebalo bi biti malo svježije, oko 28-29 i moglo bi nešto čak biti kiše, ali to je nešto u noći, možda ujutro. A onako, neki pogled kroz tjedan što se tiče prognoze, srijeda i četvrtak sasvim ugodni, tu negdje 29 pa do 30 Celzijevih bez kiše. Petak malo već toplije za stupanj, a subota, nedjelja bi moglo biti 34, 33, 35, tako nekako za sada prognoza.
0: Znači vruće i dalje.
1: Da.
0: Evo, ja baš gledam na internetu taj El, što smo pričali, El Nino dolazi, jel? I taj najjači kažu da će biti...
1: on.
0: Ne znam ja šta je to, to je neka ciklona, ne znam šta je to, neki vremenski taj, vremenska stvar. Ali uglavnom, prema tome, kažu da bi mogao biti povijesno snažan, postoji 70 skoro posto izgleda da će tromjesečni taj neki, ajmo reći prognostički taj neki plan, od listopada do prosinca dosegnuti ili premašiti plus 2,5 stupnja Celzijusa.
1: Aha.
0: Dakle, da će biti 2,5 na svjetskoj razini.
1: Kao toplije nego inače.
0: Da, tako da ćemo imati izrazito, kao što je sad bilo vrelo ljeto, bit će izrazito topla jesen. Čak zime gotovo da ni neće biti, a tek u drugom mjesecu stiže zahlađenje.
1: A, tako. Znači, advent i to sve treba prebaciti tamo u...
0: Pa tamo negdje za oko, 15. drugi.
1: Pa oko Valentinova, evo.
0: Da. Tako da ako ste, ali mislim s druge strane, to znači da ćemo imati neku lijepu toplu laganu jesena, jer
1: da,
0: zima će,
1: to je, pa, to je lijepo.
0: Već smo navikli da zima ni nema više.
1: Ne. Ali dobro, ima nešto kod te jeseni, kad, znaš, onak lijepo još toplo, a lišće, je, i lišće onako leti, žuto lišće.
0: Pa, mladi se vole na klupama, ljudi pjesme pjevaju.
1: Ljubav samo.
0: Samo ljubav. Ljubav je i ono, vidi, znaš kako kažu, ima ona stara izreka, kad siromaštvo uđe kroz vrata, ljubav izleti kroz prozor.
1: E, pa otprilike, tako nekako, ali zato je dobro imati posao.
0: Dobro je imati posao i dobro je zarađivati. A sad ćete saznati što se nudi, evo, ako ste možda u potrazi za poslom ili želite promijeniti posao, poslušajte našu Radio Bursu.
2: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
3: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. El Pan, pekarski obrt, traži dva prodavača u pekari. Potrebna završena srednja škola. Javite se putem telefona 095-543-9346 do 4.9. Masiv klub JDO za proizvodnju i usluge traži 14 montera namještaja. Potrebna završena srednja ili viša stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila domagoj.horvat@masivklub.com do 21.9. Udruga Pobjede traži jednog voditelja smjene u skloništu za životinje. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema te 2 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila pobjede@gmail.com do 3.9. Agristar DOO, društvo za proizvodnju i vanjsku trgovinu, traži 2 radnika u proizvodnji čajeva. Potrebna je završena osnovna ili srednja škola. Javite se putem maila info@agristar.hr do 9.9. Hubo, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i usluge, traži 2 kuhara za rad u restoranu Čingilingi Čarda. Potrebna završena srednja škola te radno iskustvo 1 godinu. Javite se putem telefona 095-504-1144 do 28.9. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
2: Radio Burza.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U vijestima u 9 najavljujemo današnja događanja. Gradonačelnik Osijeka Ivo Radić u ovim trenucima obilazi završene radove na prvoj fazi i početne radove na drugoj fazi rekonstrukcije ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu. Podsjetimo, riječ je o prometnici koja je kompletno rekonstruirana prije samo 11 godina, ali je vrlo brzo počela propadati zbog loše izvedenih radova. Radovi sanacije koji se izvode u dvije faze počeli su u srpnju, a trebali bi biti u potpunosti dovršeni do kraja listopada. Najavna konferencija za medije Svjetskog kongresa agrarnih novinara HiFi, koji će se od 16. do 20. rujna održati u Osijeku na rasporedu od 9 sati na Fazosu. U Osijeku će tako kroz 5 dana trajanja kongresa okupiti više od 200 medijskih djelatnika koji u fokusu djelovanja imaju hranu i život ruralnih prostora. Prilika je ovo za predstavljanje kako velikih, tako i malih proizvođača u sektoru ratarstva, stočarstva, voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, ekološke i druge proizvodnje, ističu u organizaciji. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić primit će tijekom prijepodneva gimnastičara Iliju Kovtuna, koji je na nedavno održanom europskom prvenstvu u Zagrebu osvojio 2 zlatne medalje. Primanje je zakazano za 10.30 u gradskom poglavarstvu. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček sa suradnicima će tijekom prijepodneva održati konferenciju za novinare na temu ulaganja grada Vukovara u osnovnoškolsko obrazovanje u školskoj godini 26. i 27. Planirana su ulaganja za pomoć učenicima osnovnih škola u vidu nabave školskog materijala, ali i bonova za obuću, zatim financiranje pomoćnika u nastavi, te među ostalim i financiranje produženog boravka. Kompletne mjere bit će predstavljene u gradskoj vijećnici u 10 sati.
1: Sport.
0: Sanja Žigar-Frljuk.
2: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U 5. kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
3: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, konačni 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
2: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Kolo će zaključiti za sad i jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99.
1: Vrijeme.
0: U početku sunčano, u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša. Lokalno su moguće izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar, navečer i u noći će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni sjeverozapadni. Ponegdje može biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura kreće će se između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku su 22 stupnja, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažnost iznosi 58% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati 7 minuta, kakva je situacija na prometnicama, reći će nam Teuta Bakula. Naime, ona sigurno zna bolje od mene kakva je situacija i radno mjesto Hrvatski autoklub. Teuta, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, što nas očekuje ako danas jednemo u svojeg limenog ljubimca i krenemo na put?
2: Pa evo, kolovoški je ponedjeljak posljednji u kolovozu, tako da svakako evo očekujemo neke promjene koje su nam već i dale neke naznake da će nastupiti uskoro ovog vikenda. Naime, ovog vikenda nije bio jedan baš ono skroz tipični sezonski vikend, već bilo je dosta povrataka, naravno i prometa u smjeru kontinentalne Hrvatske, ali je prometa generalno bilo znatno manje na svim prometnicama. A evo jutros nas je iznenadila dosadašnja stabilnost u prometu, odnosno evo bila je samo ova jutarnja špica, dakle bio je pojačan promet na gradskim cestama diljem Hrvatske, sada se i ta situacija lagano smiruje. Ali ono što nas je iznenadilo, evo nije bilo toliko prometa na autocestama. Naravno, vidjet ćemo što će nam doći tijekom dana, ali svakako evo izgleda da se ipak taj turistički priljev lagano smiruje. Naravno, kao što sam rekla, evo potrebno je svakako prije polaska na puta, isto tako i za vrijeme putovanja, redovito se informirati o stanju u prometu, jer znamo, evo, promet je vrlo, vrlo dinamičan proces, pa tako je u jednoj sekundi, jednom izvanrednom događaju može se cijela situacija preokrenuti naglavačke. Tako da evo, molimo svakako sve slušatelje da se redovito informiraju o stanju u prometu, bilo, dakle, prije putovanja, ali isto tako i za vrijeme putovanja prilikom odmora. Osim toga, evo, nemamo puno toga zapravo za prijaviti, stanje više manje vrlo mirno i stabilno, samo naravno molimo sve vozače da kao što su i do sad evo pazili, a očito su pazili jer nije bilo izvanrednih situacija, da tako paze i budu pažljivi, jednako i strpljivi, naravno i tijekom ostatka dana, a isto tako evo molimo ih da poštuju prometne propise, ograničenja brzine i održavaju sigurnosni razmak, a potrebno je naravno i posebno pripaziti na sve sudionike u prometu na dva kotača, odnosno na bicikliste, motocikliste i mopediste. Kada je riječ o prometu na graničnim prijelazima, veliki je priljev na ulasku u Hrvatsku u putničkom prometu, ali za sada nema nekih višesatnih čekanja kao što je bilo ovog vikenda, da naravno i kroz cijelo ljeto, a isto tako evo pojačan je promet i teretnih vozila, a na graničnim prijelazima Tovarnik i Batina čekanja su više satna na ulasku u Hrvatsku za teretna vozila, tako da tu ima malo poteškoća ipak, ali svakako savjetujemo vas svima koji su planirali preko granice u bilo kojem smjeru, naravno da se također informiraju i o tim dionicama bilo putem naše internetske stranice, bilo pozivom na, ponavljam, naš broj 072 i 6 sedmica. Osim toga, evo, nadamo se da će se ovo mirno i stabilno stanje od jutros preliti na cijeli dan, ali naravno to ćemo tek vidjeti, zato ćemo se opet čuti sa Radijem Osijek u popodnevnim satima, a do tada želimo svim slušateljima i slušateljicama ugodan ostatak ovog posljednjeg kolovoškog ponedjeljka, a isto tako svima onima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Apsolutno, evo, ja nemam ništa za dodati, neka bude se mirno kako jest. Bila je to Teuta Bakula iz Hrvatskog autokluba. Teuta, do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav.
1: Bog.

0: Kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: A, da, da, evo naše leteće ekipe, Samir Klasiček je na terenu, a ne znam sad tko je Sim, Davor Vagušić, nisam siguran tko je, reći će nam Samir. A, dečki su naravno ispred policijske postaje jer ponedjeljak je 9.30, pa Samire, izvoli, preuzmi teren.
2: Lijep pozdrav, Davor Magušić. Aj, Davor, je sa mnom, a sa mnom je i Josip Knjegnić. On se ne da ovoga ljeta, ljudi moji, jednostavno otjerati na godišnji odmor. Ali dobro, svjež je, sve pripremio, svaka čast Josipe. Dakle, mi ćemo o tome kako nam je protekao tjedan u prometu, što se tiče nesreća i prekršaja. Ponešto ćemo zanimljivoga i najaviti, na nešto i upozoriti. Josipu sam već najavio, sad samo pozdrav. Dobar dan.
3: Dobar dan vama, vašim slušateljima.
2: Počećemo, nažalost, s onom tragičnom vješću koja nam je stigla u petak na večer. Jedan mladi život izgubljen je u Baranji. Riječ je, ako se ne varamo, o vozaču motocikla.
3: Upravo tako. Dakle, 28. kolovoza u petak oko 22.50 sati u Novom Čemincu, 18-godišnji vozač motocikla bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju, to je za vožnju motociklom, upravljao je istim te je udario u zeca i dakle pao je sa motocikla, klizao tijelom po kolniku i u konačnosti udario je glavom I dijelom tijela u betonski stup javne rasvjete. Inače, imao je pravilno pričvršćenu homologiziranu kacigu koja mu nažalost evo nije pomogla, a motocikl je klizao nakon pada vozača, klizao po lijevom boku i završio je nakon 120 metara od pada, a inače motociklist je udario u zeca.

0: Ostavio sam namjerno malo tišine, grozna me je bila ta priča. Naravno da sam znao kako je došlo do te prometne nesreće, samo sam se pravio nevješt kad sam vas pitao je li riječ o motociklistu, zato što sam to potisnuo, jednostavno mi je bilo teško to i sada slušati. Ajmo na protekli tjedan, što se sve izdogađalo kada je riječ o nesreći?
1: Evo, identirano 20 prometnih nesreća, 5 s određenim osobama, u kojima su 2 osobe zadobile teške tjelesne ozljede i 3 osobe lako tjelesne ozljede, te 15 prometnih nesreća smatramo štetom. U 7 prometnih nesreća greška je bila prednost prolaska, 3 nepropisno uključivanje promet, 2 nepravođena brzina, te 8 prometnih nesreća ostale greške. Najveći broj prometnih nesreća evidentirano na području Osijeka 10, zatim Beli Manastir i Đakovo po 3, te Belišće i Našice po 2 prometne nesreće. Što se tiče vikenda, 10 prometnih nesreća, 4 su ozlijeđenim osobama, 1 osoba zadobila teško tjelesno ozljede i 3 osobe lako tjelesno ozljede, te 6 prometnih nesreća smatrano štetom. Što se tiče alkohola u prometnim nesrećama, evidentirane su 3 prometne nesreće ili skoro svaka sedma prometna nesreća s alkoholom i sve 3 prometne nesreće su evidentirane tijekom vikenda, dakle 1 u subotu i 2 u nedjelju.
0: Znamo da je bio itekako sadržan protekli vikend, poneprije mislim na koncert koji je održan u Vukovaru, na kojem je navodno bilo oko 100.000 ljudi, pa se to prelilo i na ceste. Gužve su bile u Vukovaru i oko Vukovara i u onom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Znam da je policija iz naše županije išla na ispomoć, no ono što me zanima, je li se taj povećani broj vozila na cestama odrazio i na područje naše policijske uprave kad govorimo o prekršajima za vikend?
1: Pa evo, što se tiče tog koncerta, znači i prije koncerta i poslije koncerta, znači naši policijski službenici su se nalazili na ovim 2 državnim cestama koje vode prema Vukovaru, znači jedna preko Klise, gdje je državna cesta broj 2 i ova prema Dalju koja vodi, znači državna cesta D213, i znači po potrebi su vršili regulaciju prometa poradi što bolje protočnosti prometa, a svakako je bilo zaočekivati da će u povratku biti velike gužve, velike kolone vozila, jer svi su krenuli istovremeno, to jest nisu mogli svi krenuti istovremeno, ali evo, znači išlo se u kolonama, ali na svu sreću, znači nije bilo nikakvih incidenata, nije bilo prometnih nesreća. A što se tiče samih prekršaja, tijekom vikenda je evidentirano ukupno 18 vozača koji su bili pod utjecajem alkohola, od kojih 11 vozača osobnog automobila i 7 vozača bicikla. Najveća prisutnost alkohola u krvi utvrđena je dana 28. kolovoza u jutarnjim satima u 7:15 sati u Radikovcima, kada je u nadzoru prometa zatečen 59-godišnji vozač bicikla, od koga je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,57 grama po kilogramu.
0: A nije bila ni prčkijada, bit će sad u nedjelju prčkijada u Radikovcima.
1: Pa vjerojatno već počeo slaviti unaprijed. A što se tiče ostalih prekršaja tijekom vikenda, evidentirana su još 292 prekršaja, od kojih 191 prekoračenje brzine kretanja, 38 nekorištenje sigurnosnog pojasa, 23 nepropisno korištenje mobitela, 2 upravljanje prije sticanja prava, 2 upravljanje pod zabranom, 6 upravljanje neregistriranim vozilom i 100 ostalih prekršaja. Istaknut ću 2 slučaja. 30. kolovoza u 11:07 sati u Đakovu, dakle opet prije podne, u prometu je zatečen 53-godišnji vozač osobnog automobila, te mu utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,25 grama po kilogramu. Isti je smješten u našim prostorijama do otrežnjenja, a za navedeni prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s izrečenom novčanom kaznom u iznosu od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju do 3 mjeseca i po pravomoćnosti mjerit ćemo određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Također 30. kolovoza u 19 sati u Batini u nadzoru prometa zatečen je 33-godišnji vozač osobnog automobila, kod koga je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droga u organizmu. Istome je određeno izuzimanje krvi i urina radi analize a isti je to odbio. Njemu također slijedi kazna od 1320 eura, zaštitna mjera za B kategoriju 3 mjeseca i po pravomoćnosti biti će mu određeno 6 negativnih prekršajnih bodova. A i za istaknuti je da je upravljanje vozilom dalje nastavila njegova supruga, dakle to je mogla napraviti odmah u početku, a ne kada
0: evo, napravili su grešku u koracima. Ne znam Josip, jeste li upratili da vam je šef bio gost na Hrvatskoj televiziji, Mataja, šef prometne policije. Ono što je meni u tom razgovoru bilo posebno zanimljivo jest jedan slučaj iz Baške Vode, gdje je policija oduzela već 10 puta vozilo jednom vozaču, pa me zanimaju podaci za policijsku upravu Osječko-baranjsku, dakle govorimo o vozilima koja se oduzimaju privremeno ili trajno. Meni jedno da ga oduzmete, ja za drugo ne bi imao.
1: Pa gledajte, što se tiče samih oduzimanja vozila, mi imamo slučaj da je da jednom vozaču dva vozila da su trajno oduzeta.
0: Znači bolje smo.
1: Da, ima dobru, ali inače vozač ima dobru volju da mu policija, to jest policija privremeno oduzima vozilo, a da sud to trajno napravi. Inače, možemo reći prosječno godišnje da se što privremeno oduzima nekih 50-ak vozila, a toga možemo reći nekih 20% da se trajno oduzima. Onda kad se vozila trajno oduzmu, onda to preuzima porezna uprava na dalje postupanje.
0: Bliži nam se početak školske godine, još je samo 7 dana do početka nastave, osim ako vlada ne udovolji ovim nekim zahtjevima da se početak školske godine malo odgodi zbog velikih vrućina, no za sad kako stvari stoje, idućega ponedjeljka škola kreće, a od ovoga ponedjeljka policija je u niskome startu. Provodite dane tehničke ispravnosti školskih autobusa. Svakakvih smo dana tehničke ispravnosti imali, ali ovakvih se ne sjeća.
1: Upravo tako. Znači, tijekom ovog tjedna, već danas započinje, provodi se preventivna akcija Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Znači, inače, akciju osmislio kolega iz naše službe i mislim da možda se možemo pohvaliti da smo prvi u Hrvatskoj sa tom akcijom, a možda to od iduće godine bude na području cijele države, no vidjet ćemo. A cilj ove akcije je da autobusi budu tehnički ispravni i da djeca budu što sigurnija prilikom vožnje autobusom. Dakle, nama nije cilj kada počne školska godina da zaustavimo autobus, da utvrdimo tehničku neispravnost i da to sankcioniramo novčanom kaznom, nego jednostavno cilj je da autobusi budu tehnički ispravni.
0: A ako neki moraju biti ispravni, onda su to naravno ti koji djecu prevoze.
1: Upravo tako, djeca su naše blago, tako da evo, autobusi moraju biti tehnički ispravni i da bude sve u redu.
0: A vi ste naše policijsko blago, hvala vam na ovom javljanju u program Radio Osijeka. Evo, nakon duže vremena bili smo u punome sastavu, naš Davor, Josip iz policije, Vanja i Gamba u studiju i Samir kao reporter. Nek smo i taj dan dočekali.
2: Tako je, baš tako, i neka bude puno takvih dana. Bio je to naš Samir Klasiček, sve ste čuli i ja se nadam da ste zapamtili. Pazite u prometu, Samire, do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav.

0: Whitney Houston, jedna od posljednjih velikih diva, koje nažalost više nema, kao i Dolly Parton, koja je nedavno otišla.
1: Da, i Bonnie Tyler ovog ljeta.
0: I Bonnie Tyler, tako je, evo i Jimmy Stanić nas je napustio također, to smo još jutros pričali i pustili jednu lijepu pjesmu njegovu, Prolazi sve. Prolazi sve, pa prolazi tako i naša smjena. Vanja, Vanja Gambiraža i Miljenko Dražić su bili s vama.
1: I Dario Šariri nisu da. Zamijenili sad njegovo ime, jer on je nezamjenjiv.
0: Šario Dariri.
1: Da, je Šario.
0: I to je ta ekipica, Daniel Hojsak Mjuza, vijesti vam je donosio, još će donositi Neven Knežević. Mi vas pozdravljamo, čujemo se ponovno u srijedu ranom zorom, tako oko šestice, a dotad...
1: Ako ne, ne budemo zaspali.
0: Možda i mi zaspijemo, nekad Bože čovjek umoran. Ja sam umoran cijeli život, ne znam šta kada. Do slušanja, pozdrav!

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Sjedinjene Države i Iran ponovno razmjenjuju napade. Prvi puta u posljednjih mjesec dana američke snage gađale su iranski otok Larak u Hormuškom tjesnacu. Tvrde da su mete bile dva iranska bacača raketa s kojih je Teheran planirao ispaliti projektile s minama u taj strateški važan morski prolaz. Iran je objavio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, te tvrdi da je uzvratio gađanje američkih vojnih meta u Jordanu. Ta je zemlja priopćila da rano jutros presrela 8 raketa. Ne prestaje rasti broj žrtava razornih bujičnih poplava u Nepalu. Poginulih je više od 900, a nestalih oko 4300. Potraga za njima ušla je u šesti dan. Među nestalima je oko 600 stranaca i 200 nepalskih učenika. Vlasti pojačavaju napore kako bi se utvrdila sudbina oko 900 radnika koji su nakon katastrofe ostali zarobljeni u tunelima kojima se voda doprema do hidroelektrana. U tome Nepalu pomažu Kina i Indija. Počinje Međunarodni strateški forum na Bledu. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom Snaga oblikovanja budućnosti raspravljat će o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniji dolazi i premijer Plenković, koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koja se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
2: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Ljetni maksimumi potrošnje struje u Hrvatskoj prestigli su zimske, a u kolovozu je zabilježen povijesni satni maksimum od 3400 megawatt sati. Pokazali su podaci hrvatskog operatera prijenosnog sustava. Podaci o potrošnji pokazuju da se odnos između ljetnih i zimskih vršnih opterećenja posljednjih godina promijenio. Nekada su zimski maksimumi bili viši od ljetnih, no razlika se postupno smanjivala, među ostalim zbog toplih zima, sve toplijih ljeta i turističke potrošnje, da bi ljetni maksimum na posljedku prestigao zimski. Tako je najveća satna potrošnja tijekom zime zabilježena prošle zime 3264 megawatt sata, dok je u kolovozu ove godine dosegnuo povijesni maksimum od 3400 megawatt sati, zabilježen u 21 sat. Inače, potrošnja u prvih 7 mjeseci raste treću godinu zaredom.
1: Vrijeme.
0: Najprije sunčano, a u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar na večer i u noći će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni sjeverozapadni. Ponegdje može biti i olujnih udara. Najviša temperatura kretaće se između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je već 27 stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažnost iznosi 42% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Hit tjedna.

0: hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Nakon ljudi poput nas, evo nas u dobrom danu, pa dobar vam dan svedom 15 sati. Pozdrav je to koji vam šalje ekipa Dario Šeriri, Miljenko Gambiraža i Monika Kralj.

0: opet viša temperatura, lokalni pljuskovi, prolazno na oblačenje, dulja sunčana razdoblja. Tako izgleda prognoza za dane pred nama, pa vi izaberite. Ako ste početak rujna, kada većina ode, izabrali za boravak na morskim destinacijama, evo što kaže prognoza za cijelu Hrvatsku, a sve zna Kristina Klemenčić-Novinc.
1: Današnji dan će biti u znaku pretežno sunčanog vremena, međutim približa nam se taj frontalni sustav koji će u stvari u noći, krajem dana i u noći zahvatiti Hrvatsku, tako da danas veći dio dana pretežno sunčano, pokojeg popodnevnog pljuska uz dnevni razvoj oblaka može biti u unutrašnjosti Dalmacije, dok prema kraju dana u sve više oblaka raste vjerojatnost za pljuskove u središnjim istočnim krajevima, a onda krajem dana će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu također trenutačno nema odveć jakog vjetra ili je tiho. Danas tijekom dana nas u stvari očekuje obilje sunčana vremena. Oni popodnevni pljuskovi iz unutrašnjosti Dalmacije mogli bi se spustiti gdje god prema krajnjem jugu, ali vjerojatno za to je dosta mala. Sredinom dana će zapuhati umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima između 32 i 35 stupnjeva. Vrućina je i dalje posljedica dotoka vrlo vrućeg zraka sa sjevera Afrike. Frontalni sustav nam se približava, međutim nema puno vlage u njemu, tako zato i nazivamo kvazi suhom frontom. Međutim, i dalje očekujemo da će donijeti, da će malo uzburkati atmosferu, tako da će se najviše osjetiti kroz vjetar, ali lokalno valja računati i na pljuskovitu oborinu, odnosno lokalne pljuskove. No, veći dio dana, pretežno sunčano vrijeme, osobito na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, popodne i razvoj oblaka i pokoj pljusak najvjerojatnije u unutrašnjosti Dalmacije, oni bi se mogli spustiti i prema obali. Međutim, veća vjerojatnost za pljuskove, osobito na večer i u noći, je u središnjim i istočnim krajevima. Na istoku bi ti pljuskovi mogli biti izraženi te praćeni grmljavinom. Veći dio dana vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni, a na večer će onda zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno može biti i olujnih udara. Na Jadranu će od sredine dana puhati umjeren jugozapadni vjetar prema otvorenom moru sjeverozapadni, pa će mora biti mirno, a onda uz vjetar i malo valovito, vidljivost dobra. Najviše vrijednosti temperature očekuju se između 30 i 35 stupnjeva u Dalmaciji, gdje god i više, pa je i dalje na snazi upozorenje na vrućinu, odnosno toplinski val. Sutrašnji dan krenut će malo oblačnije, osobito u unutrašnjosti, gdje onda još rano ujutro može biti kiše i grmljavine. Međutim, tijekom dana će se ti oblaci razilaziti, tako da će poslije podne prevladavati sunčano vrijeme. Na Jadranu također obilje sunca, a pokojeg popodnevnog pljuska može biti u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Biće razmjerno vjetrovito spram današnjeg dana, osobito prvi dio dana kada će još biti mjestimice i jakog sjeverca i sjeveroistočnjaka, dok će na Jadranu zapuhati jaka bura podnove levita na udare i olujna, a duž većeg dijela Jadrana će to biti umjerena bura prema otvorenom moru, onda popodne sjeverozapadnjak. Na moru temperatura iz zraka i dalje slična današnjoj, nema nekih većih značajnijih promjena, no u unutrašnjosti će se ipak osjetiti pad temperature, osobito zbog toga što će biti vjetrovito, pa ćemo se malo ipak osvježiti.
2: Slušate Radio Osijek.

0: Kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

0: Izrazito niski vodostaj rijeka u Europi pa i u svijetu uzrokovani dugotrajnim sušama i povijesnim toplinskim valovima pretvorili su proteklih mjeseci riječna korita u arheološke riznice. Tako je bilo i u Osijeku, razotkrivajući stotine godina skrivanu povijest, potopljene ratne brodove, antičke ruševine, pa čak i prapovijesne ostatke i eksplozivne naprave. Bila je to tema emisije Dobro jutro Hrvatska, koju su vodili Mirko Fodor i Maja Ciglenečki, a stvarno dosta zanimljivih podataka dali su im Tomislav Novosel iz Glavnog centra za obranu od poplava Hrvatskih voda i profesor dr. Hrvoje Meaški, prodekan Geotehničkog fakulteta u Varaždinu.
1: Evo, za početak, gospodine Novosel, što znači ekstremno niski vodostaj? Koja je to granica i koliko smo u nju zakoračili?
2: Evo, svake godine se nama u ovo dugotrajno, znači sušno ljetno razdoblje, nas se događaju periodi niskih vodostaja i Save, Drave i Dunava. Nažalost, evo, ove godine su ekstremno niski, oborili smo povijesni rekord iz 1909. Dunava u Batini, i to za 20 cm, što nije malo. Vi se sjećate kako je Sergej Bubka za 1 cm bavio rekorde, ovo je odmah za 20. Naravno, i podzemne vode su jako niske, dugo nije bilo prave kiše. Ne samo u Hrvatskoj, nego i u uzvodnim zemljama.
3: Kad spominjemo podzemne vode su

0: pod zemljom, koliko kiša zapravo utječe na njihovo ili su neovisne od...
1: Tako je, da, podzemne vode je nešto što ljudi ne vide, pa onda je vrlo teško malo i osvijestiti tu tematiku. Najčešće ono što prvo vidimo su površinske vode, jezera, rijeke koje funkcioniraju u površini i kada padne njihov vodostaj da se to vrlo lagano primijeti. Međutim, podzemnim vodama je malo kompliciranija stvar, prvo skrivene su od naših očiju, pa onda ne vidimo što se sa njima događa. Međutim, ono što možemo primijetiti je kada padaju vodostaji na površini, vrlo vjerojatno se događaju neke promjene i u podzemlju. Dakle, zato što podzemne vode vrlo često prihranjuju te površinske vode, pa onda odraz na površini u stvari utječe na njih. I ono što je sad zanimljivo, da se nadovežem na gospodina Novosela, ono što je bitno razlikovati, to je to neka meteorološka suša od hidrološke. Meteorološka je ono što ljudi mogu vrlo jednostavno osvijestiti na površini kada ima manje kiše, kada primijete da su duže periodi. Međutim, ako se to dosta produži, kao što je recimo ove godine slučaj sa tim sušama, onda se pretvaraju u hidrološku sušu koja onda može utjecati na vodne resurse. I onda dolazi do laganog pada podzemnih voda koje ne možemo primijetiti, ali recimo primijetit ćemo ih ako budemo imali u narednom periodu niže vodostaje i manje količine.
2: Na što utječe pad razine podzemnih voda?
1: Pa s obzirom da su svi vodni resursi međusobno povezani, površinske i podzemne vode, i dio su aktivnog hidrološkog ciklusa, dakle praktički sva voda dolazi iz atmosfere i cirkulira kroz nju. Kada imamo recimo manje količine obare na koje se produže, onda one manje, mi to kažemo, prihranjuju, odnosno obnavljaju podzemne vode. Dakle, one se obnavljaju sa površinskim vodama, ulazi unutra, infiltrira se. Međutim, kada su ti procesi produženi ili otežani, onda imamo teže obnavljanje tih podzemnih voda. Iako to potraje, onda se taj vodonosnik u nekim područjima teže oporavi, odnosno može se dogoditi da neće biti spreman na sljedeći takav veći eksces, odnosno takačenje. Za sada to malo primjećujemo da bi se možda moglo...
0: Ali rekli ste pomalo i malo primjećujete, nije sad to nešto naglo, to ćemo, vratit ćemo se na tu temu, da se mi vratimo ovome što se gore događa. Otkrili smo zanimljive stvari, kako su ove velike rijeke se povukle, što ste zanimljivo se otkrili sada u mulju ili na površini?
3: Evo, vidjeli ste sami da je nekako najzanimljivije ljudima, to su kilometri, znači pješčanih sprudova i adica u vodotocima, a zanimljivo je onaj teretni brod, znači kod Opatovca. Puno interesantnije možda još dole Republika Srbija i Rumunjska, gdje su otkrili cijelu flotu ono potopljenu njemačkih ratnih brodova iz Drugog svjetskog rata, vjerojatno su još puni eksploziva i
2: municije. Kakvi su protokoli kad se otkriju nova nalazišta?
3: Zakon o zaštiti kulturne dobara Republike Hrvatske, nadležno je Ministarstvo kulture. Znači sve, ta arheološka nalazišta koja su ili pod zemljom ili pod vodom su vlasništvo Republike Hrvatske. I zato molimo poštene nalaznike da prijave takve. Ako slučajno naiđu na neke te artefakte iz, ne znam, starog Grčkog carstva ili negdje, ne mogu to sebi oni uzeti. Možda su gledali te neke američke serije gdje lovci na blago to sebi uzmu, pa ne znam, zarađuju na tržištu, ali to kod nas nije slučajno. Čak i kažnjivo djelo. Mm-hmm. Novčana kazna ili čak i zatvor.
0: A to surađujete s policijom onda?
3: Naravno.
0: Koliko ta nalazišta ili novi pješčani sprudovi koji nastanu mijenjaju čud i tijek i tok i sve ostalo rijeka i malih i velikih?
3: Rijeka je znači kao živo biće, ona mjera svoju geometriju korita. Nama nije toliko interesantno iako mi provodimo ta mjerenja geometrije, danas to nije bitno je li visok vodostaj ili niski, ne mora biti suho korito da bi mi sad izmjerili neki profil korita, postoje takva tehnologija. S aspekta plovidbe, znači da nadležna agencija za vodne putove, ona se brine znači o tom tehničkom održavanju plovnog puta, oni to vjerojatno na godišnjoj razini redovito mjere. Mi smo u EU projektu VEPAR prošle godine snimili ta neka korita, a nama su interesantna sa aspekta znači zaštite od poplava.
0: Pa da, koliko mogu utjecati te promjene na ekološku ravnotežu riječku?
3: Pa vidjeli smo, to smo i dosta čuli ovih dana, i bio je nažalost neki pomor riba u Savi prije 2-3 tjedna. Znači niski vodostaji sami po sebi, manje količina kisika u vodama, brže se zagrijava. Naravno da to negativno utječe znači i na biljni i životinjski svijet.
0: Vi ste spominjali vodonosne, priobalne i otočne sustave. Postoji razlika između takvih, ne znamo, recimo u Slavoniji, u priobalju, na otocima?
1: Pa ono što je zanimljivo istaknuti, Hrvatska jest mala, ali smo vrlo raznovrsni što se tiče vodnih resursa, pa onda imate ovaj panonski dio gdje imamo ove neke vodonosnike, odnosno te recimo, to mi je najlakše opisati ljudima kao neke podzemne rezervoare koji su vezani za šljunčane naslage, pjeskovite, i onda imamo Dalmaciju, čitavu obalu, od Istre pa sve do juga, koja je u stvari u kamenu, u kršu. To su ti krški vodonosnici koji imaju potpuno drugačiji mehanizam i prihranjivanja i obnavljanja. Ono što mi znamo pouzdano kroz tu geološku prošlost koja je dugo trajala, jednostavno je proces zaslanjenja prirodni proces. Dakle, nekada su ti vodonosnici bili puno dublji, onda se digla razina mora, sad da ne ulazimo u detalje, i tako da je to zaslanjenje prirodno zaslanjenje. Međutim, ono što se danas može itekako primijetiti, to je utjecaj tih nekih klimatskih promjena. Dakle, one se stalno događale na Zemlji, međutim, u kombinaciji sa ljudskim antropogenim utjecajem, možemo reći da su te klimatske promjene u stvari neki amplifikator, pojačivač tih normalnih prirodnih procesa. Ovdje su izazvani čovjekom. I što se događa? Ljudi crpe malo veću količinu vode, veće crpljenje vode u priobalju izaziva veći prodor mora i onda dolazi do zaslanjenja. Te neke efekte smo mi, evo, kolega od Novosad je spomenuo projekt VEPAR, mi smo također imali na Geotehničkom fakultetu nekoliko projekata u zadnjih par godina koji su baš bile aktualno vezani za sušu. Jedan od njih je bio i UKV projekt, upravljanje krškim vodnim resursima uvjetovanim klimatskim promjenama, gdje smo gledali kako efekt tih pojačanih količina voda i suša utječe u stvari na vodoopskrbu na te sustave. Tako da ono što je bitno je proučavati i pokušati se prilagoditi na vrijeme tim promjenama.
0: A možemo li se prilagoditi?
1: Pa možemo ako počnemo na vrijeme. Dakle, ono što nećemo nikada moći izbjeći, to su te klimatske promjene za koje sam spomenuo da se normalno događaju. A ono na što možemo utjecati još uvijek, to je antropogeni, odnosno ljudski utjecaj. Dakle, naša aktivnost će uvjetovati u to hoće li onda te klimatske promjene biti više ili manje izražene. Veća količina crpljenja kad ne treba, gdje to izaziva nagle promjene, nije dobra i onda ćemo recimo takve probleme. Znači, može sa recimo upravljanjem, što recimo Hrvatske vode i DHMZ sada sustavno rade, a evo znanstvena zajednica, pa i mi možemo pomoći sa nekim projektima.
2: Rekli ste koliko su niski vodostaji, koliko bi kiše trebalo pasti da se vodostaj vrati u normalu? Imate li kakvu računicu?
3: Teško je to reći, ovo gledate vremensku prognozu, pa nekako kao, bit će pljusak, neće biti. Nama je potrebno, rekao bi za početak, 7 dana prave kiše, znači neraskidane na oblake, kao što se tu događa, pa da lokalno imamo neko manje povećanje vodostaja na nekim manjim potocima. Što se tiče Save, Drave, Dunava, oni ovise i u uzvodnim zemljama. Znači Austrija, Mađarska, Njemačka. Tu nam treba pasti kiša da bi podigli Dunav i Dravu prvenstveno, Sava i Slovenija. A poslije, nakon te prvog vala kiše, sada iako je mala količina vode u tlu, jednostavno će tlo sve upiti, taj prvi kišni val. Znači treba nam, neću reći tjedni, ali...
0: Da, pokazuju li ovi hidrološki modeli možda da je to privremena situacija ili možda će to ostati trajno privremena situacija?
3: Pa evo, to je izgleda postaje neka nova klimatska stvarnost, kako bi rekao da sam dovežan kolegu profesora. Jednostavno se, i vi ste pitali da se možemo se mi tome prilagoditi. Ne da možemo, nego se moramo.
0: Jednostavno, kako će Hrvatske vode mogu na to reagirati? Reagirate, zovemo vas kad su visoke vode, onda znamo obrana od poplava. Da. Kako sad kad nema vode, kako tu pomoći, na koji način?
3: Pa evo, ulažemo u navodnjavanje jako puno, mislim još uvijek jako premalo koliko bi trebali. Nažalost, i navodnjavanje u ovakvim uvjetima je ograničeno, znači vodostaji su niski, te crpke koje prepumpavaju kanale ne mogu jednostavno povući tu vodu. Jednostavno svi skupa moramo štititi te naše izvore, crpilišta. Mi još smo imali relativno dobru situaciju tu, nije bilo ni problema niti što se tiče sa električnom energijom. Uvijek je bilo struje, iako smo i turističke zemlje, nije bilo niti većih problema sa vodoopskrbom. Rekao bi da smo mi relativno dobro prošli, odnosno ostatak Europe.
0: Što je sa ovim našim aktualnim temama o zagađivanju i vodama? Je li ima tu opasnosti da, budući da su niži vodostaji, da je voda jednostavno osjetljivija nego inače?
1: Pa definitivno ima, jer hidrogeologija povezana sa tim vodama uvijek utječe na to kretanje, tako da niski vodostaji sa sobom, osim što vuku promjenu kvantitete, količine vode, vrlo često za sobom vuku i promjenu neke kvalitete vode. S obzirom da ti sustavi drugačije reagiraju u ovome kopnenom dijelu i ovome priobalnom, onda se lako može dogoditi da nešto što nam se sad čini možda da je u dobrom stanju, neće tako biti ako malo gledamo kroz duže vrijeme. Dakle, treba razlikovati možda neki lokalni utjecaj od regionalnog koji se može pojaviti, a koji može recimo biti povezan sa ili dužim sušama ili s ovim periodima koji su uvjetovani klimatskim promjenama. Tako da evo, mislim da treba prilagođavati. Ono što nekako volim uvijek i našim studentima, evo, na studiju inženjerstva okoliša, da se malo ovoga promoviramo na geotehničkom fakultetu, reći možda ne možemo utjecati kako će biti vremenska prognoza sljedeće ljeto, ali se možemo prilagoditi tako da naši vodonosnici i vodni sustavi budu u dobrom stanju i da budu spremni amortizirati te klimatske promjene. Dakle, ako ih pretrpite u vremenu kad ne treba, onda naravno neće biti spremni kada budu sušni periodi i onda ćemo se bojati za vode. Za sada ja mislim, evo, ne treba paničariti. Dakle, vode imamo dosta, mi smo država bogata sa vodom i podzemnom. Većina vodoopskrbe je vezana za podzemnu vodu. Ove pojave na površini ukazuju na to da se događaju sada sve više i više ekstremi. To svi možemo osvijestiti, dakle, svatko od vas, pa i mi osobno možemo primijetiti da odjedanput padne ogromna količina kiše, ponekad je nema, tako da ne bi se ništa čudio, recimo za mjesec dana budemo pričali o ogromnim poplavama koji će biti. U prosjeku na kraju godine će vrlo vjerojatno to biti neka srednja količina. Međutim, ekstremi će biti sve više izraženi i mi se trebamo prilagoditi tim ekstremima, oni neće nestati. Ja kažem, utjecaj jedini koji imamo je ovaj antropogeni dio.

0: 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Požar u Karlovcu lokaliziran je. Vatrogasci nastavljaju posao u kemijskoj tvrtki Nova Kem. Vatra je ugašena, a požar još tinja u skladištu druge tvrtke na istom mjestu. Dim i dalje izaziva probleme u Karlovcu. Gradske vlasti provjeravaju kvalitetu zraka, a građane su pozvali da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje i izbjegavaju boravak na otvorenom. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Još imamo 2-3 mala žarišta u ovom skladišnom prostoru tvrtke Gavranović. Zaustavili smo širenje na južni dio cijelog objekta i definitivno možemo reći da je to lokalizirano. Sad znači trebamo samo ove granice pa dokle požar došao u potpunosti ugasiti.
0: Nakon više od mjesec dana, američka vojska izvela napade na iranske ciljeve u kojim su poginule 2 osobe. Pogađena su 2 iranska lansera na otoku Larak. Američko zapovjedništvo priopćilo je da poduzelo precizne akcije protiv snaga za polaganje mina. Iranci su uzvratili napadima na američke baze u regiji. U 87. godini preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih osoba hrvatske televizije. Urličić je tijekom više od 4 desetljeća duge televizijske karijere ostavila dubok trag na hrvatskoj televizijskoj sceni. Bila je dugogodišnja glavna urednica zabavnog programa Hrvatske radio televizije, a upravo se uz njezino ime vežu neki od najvažnijih projekata hrvatskog televizijskog programa.
1: Vrijeme.
0: U drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar na večer i u noći će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni sjeverozapadni vjetar. Ponegdje može biti olujnih udara. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 32 i 35 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je 30 stupnjeva, tlak zraka je 1014 hektopaskala, a vlažnost je 32% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
3: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na većini se cesta vozi bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Usporen je promet na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u smjeru Bregane u zonama radova, a i zbog povećane gustoće prometa. Promet je dodatno usporen i zbog prometne nesreće na 33. kilometru. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na graničnim prijelazima Baja Kovo Županja, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Jasenovac, Metković i Ličko Petrovo Selo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Sljedeći poziv vodi nas u Piškorevce. Tamošnja župa Preobraženja Gospodinova pozvala je danas sve oni koji mogu i žele pomoći da se uključe u sveobuhvatnu obnovu župne crkve, posebice glavnog oltara iz 1769. godine, koji osim liturgijske ima i značajnu povijesnu i umjetničku vrijednost. Izrađen je u tehnici štukom ramora, u čitavoj istočnoj Slavoniji postoje samo dva takva oltara, u Sotinu i ovaj u Piškorevcima, rekao je župnik Ivan Lovrić. Svaki doprinos, neovisno o njegovoj visini, predstavlja pomoć u očuvanju vrijedne sakralne baštine. Župa u Piškorevcima u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji već treću godinu provodi sveobuhvatnu obnovu svoje župne crkve, a nakon radova na tornju, krovištu, vratima i prozorima, obnova je ove godine nastavljena i u unutrašnjosti. U obnovu su se do sada uključili Ministarstvo kulture i medija, Đakovačko-osječka nadbiskupija, grad Đakovo te brojni župljani. Župljani su zaista otvoreni i pomažu onoliko koliko mogu, no nama je potrebna i šira pomoć, osobito za glavni oltar koji je jako vrijedan i kojeg treba sačuvati za buduće generacije, poručio je župnik.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obišao je danas završene radove na prvoj fazi i početke radove na drugoj fazi rekonstrukcije ulice Bana Josipa Ilačića u Višnjevcu. Podsjetimo, riječ je o prometnici koja je kompletno rekonstruirana prije samo 11 godina, ali je vrlo brzo počela propadati zbog loše izvedenih radova. Radovi sanacije koji se izvode u dvije faze počeli su u srpnju, a trebali bi biti u potpunosti dovršeni do kraja listopada. Vrijednost iznosi 875 tisuća eura. Gradonačelnik Ivan Radić i pročelnik Upravnog odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livio Međurečan.
2: Radovi idu odlično, bez ikakvih problema. Rok za izvođenje radova je 15.10. a tvrtka Gravija je već sa današnjim danom napravila 75% posla, tako da evo, možemo iskazati zadovoljstvo kao investitor. I evo, vidimo da je s time svime zadovoljan i mjesni odbor. Kada budu gotovi radovi, a vjerujemo da će to biti prije roka, ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, zajedno ćemo doći i otvoriti cestu koja je napravljena onako kako je trebala biti napravljena još 2015. godine kada je dobila za to i dozvolu.
3: Krećemo sa drugom fazom, znači od prva faza obuhvaća od turborotora, odnosno zapadne obilaznice do rotora u središtu Višnjevca sa ulicom Nikole Šubića Zrinskog. Druga faza je od tog kružnog toka do okretišta tramvaja. Druga faza, znači, kreće sad i krećemo naravno i sa privremenom regulacijom javnog prijevoza. Pravac Osijek prema Josipovcu ići će ulicom Kralja Tomislava, Lugarskim putem. Pravac Josipovac prema Osijeku će ići na ulicu Ivana Brlić-Mažuranić, te Crnim putem Šubića Zrinskog nazad na ulicu Josipa Bana Jelačića.
0: A gradonačelnik Ivan Radić bio je danas vrlo aktivan. Primio je danas i vrhunskog gimnastičara Iliju Kovtuna, osvajača dvaju europskih zlata. Nakon što je u srpnju prošle godine službeno dobio hrvatsko državljanstvo, 23-godišnji Kovtun ostvario je nevjerojatan debi pred hrvatskom zastavom. Pred domaćom publikom u Zagrebačkoj areni osvojio je prvo povijesno muško zlato u višeboju za Hrvatsku, te zlato na ručama. Gradonačelnik je izrazio ponos zbog toga što su Ilija i njegova trenerica, nakon što su napustili Ukrajinu, svoj dom pronašli u Osijeku. A nakon Kovtuna čućemo i predsjednika gimnastičkog kluba Osijek Žito, Marka Pipunića.
4: Htio sam biti zahvalan svima, evo ga, u gospodina Pipunića, trenera Mađareca, moje trenerice, gradonačelnika i svih ko mi pomogao. Evo ga, u tomu da si došao u Osijek, ostao se tu i nastavio svoj život, evo ga, ko svoj drugi dom. I jako mi je drago biti tu, evo ga, jako me je dobro prihvatili u gradu i sam grad mislio, evo, prihvatio me i još bi jednom htio biti zahvaljen za sve to što napravili za mene i tako.
2: Ilina priča je jedna lijepa sportska priča, a ja bih rekao jedna možda malo manje lijepa životna priča. Ilija je silom prilika nakon ruske agresije na Ukrajinu došao u naš grad 2022. godine u naš gimnastički klub koji ga je obje ručke prihvatio.
5: Ja sam 92. doživio sudbinu kao njih dvoje, a oni su 22. 30 godina iza mene i kad smo se sreli u dvorani, malo sam emotivan, sam osjetio jedno suosjećanje sa ljudima koji napustiš svoj dom. I odahle priča nastala da smo rekli, mi smo vama na usluzi. Vi ste od danas naši ako želite.
0: A od danas u Osječko-baranjskoj županiji počinje kontrola tehničke ispravnosti školskih autobusa kako bi učenici za tjedan dana bili sigurniji u prijevozu. Evo što je rekao Josip Knjeginić iz Policijske uprave Osječko-baranjske.
6: Tijekom ovog tjedna, već danas započinje, provodi se preventivna akcija Dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Znači, inače, akciju je osmislio kolega iz naše službe i mislim da možda se možemo pohvaliti da smo prvi u Hrvatskoj sa tom akcijom, a možda to od iduće godine bude na području cijele države, no vidjet ćemo. A cilj ove akcije je da autobusi budu tehnički ispravni i da djeca budu što sigurnija prilikom vožnje autobusom. Dakle, nama nije cilj kada počne školska godina, da zaustavimo autobus, da utvrdimo tehničku neispravnost i da to sankcioniramo novčanom kaznom, nego jednostavno cilj je da autobusi budu tehnički ispravni.
0: Sport. Danas se igraju posljednje dvije utakmice petog kola prve hrvatske nogometne lige, a jučer je Osijek bio uspješan protiv Slaven Belupa i zasjeo na prvo mjesto ljestvice. Izvještaj je Sanja Žigar Frljuk, u kojem ćemo čuti i trenera bijeloplavih Federika Besona nakon utakmice.
7: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupo s 3-0. Vladimir Horvat.
8: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija. Nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića.
9: I told them after the game.
10: Rekao sam dečkima nakon utakmice kako sam jako zadovoljan kako su odigrali, kako su se borili. Ja sam zahtjevan trener i kada vidim koliko su dali sebe i koliko poštuju sve moje zamisli koje sam im prenio u oči utakmice, onda moram biti ponosan kako su oni igrali.
9: I am very proud and very happy in the way that we are working and performing.
7: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99.
0: Vrijeme. Prije podne bilo uglavnom sunčano, no u drugom dijelu dana promjenjiva na oblaka i mjestimična kiša. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, slab do umjeren jugoistočni vjetar. Navečer i u noći će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni sjeverozapadni. Ponegdje može biti olujnih udara uz najvišu dnevnu temperaturu od 32 do 35 celzijevi stupnjeva. U Osijeku su 32 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1014 hektopaskala, vlažnost iznosi 31% i puše slab vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Dobar dan.
1: 14% kaže istraživanje. Riječ je o istraživanju Allianza provedeno u više evropskih zemalja koje pokazuje da umjetnu inteligenciju za financijske savjete koristi 14% građana. Kažu građani sve češće preuzimaju odgovornost za financijske odluke, no razina znanja im u dovoljnoj mjeri ne prati i složenost financijskih proizvoda i usluga, a riječ je o donošenju odluka o štednji, ulaganjima i planiranju financijske sigurnosti u mirovini. Tek 17% ispitanika pokazuje visoku razinu financijske pismenosti, dok svaki četvrti pripada skupini s niskim razumijevanjem osnovnih financijskih pojmova. Iz Allianza kažu da su razlike posebno izražene među pojedinim demografskim skupinama, pa tek 11% žena postiže visoku razinu financijske pismenosti usporedbi s 24% muškaraca. Istodobno se žene češće suočavaju s nižim cjeloživotnim prihodima i potrebom financiranja duljeg razdoblja provedenog u mirovini. Slabije rezultate bilježe i mlađe generacije, pa tako samo 12% pripadnika generacije Z pokazuje visoku financijsku pismenost u usporedbi s 22% pripadnika generacije baby boomera. Najranjiviju skupinu čine žene generacije Z, pri čemu njih samo 10% pripada visokoj financijskoj pismenoj skupini, dok ih se 40% nalazi u skupini niske financijske pismenosti. Gotovo polovica ispitanika koristi alate umjetne inteligencije barem jednom tjedno, a među pripadnicima generacije Z taj udio doseže 77%. Pritom umjetna inteligencija kao jedan od glavnih izvora financijskih savjeta navodi je spomenutih 14% svih ispitanika te 26% pripadnika generacije Z. Međutim, pokazalo istraživanje, korisnici umjetne inteligencije ne pokazuju višu razinu financijske pismenosti od ostalih ispitanika. Istodobno iskazuju znatno veće povjerenje u vlastito financijsko znanje, što upućuje na mogući raskorak između percepcije i stvarnog razumijevanja financijskih tema. Iz Allianza ističu da rezultati potvrđuju važnost kvalitetnog financijskog obrazovanja, ali i pouzdanog stručnog savjetovanja.

petka pa sve do 20. listopada vodi u Zagreb. Evo zanimljivog prijedloga. Dakle, u petak 4. rujna u Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvorenje izložbe Patent Penkala, na kojoj se prvi put javnosti cjelovito predstavlja život i djelo istaknutog izumitelja. Izložba Patent Penkala, dakle, cjelovito predstavlja njegov život, život istaknutog izumitelja koji je svoje najproduktivnije godine proveo u Zagrebu, gdje je realizirao većinu zamisli. Najpoznatije po izumu mehaničke olovke, Penkala je, kako navode, bio i vlasnik brojnih patenata, autor prvog zrakoplova konstruiranog u Hrvatskoj, koji je na prvi probni let uzletio sa zagrebačkog uzletišta, bio uspješan poduzetnik i važan akter društvenog života grada. Muzej napominje kako je u partnerstvu s braćom Mostar pokrenuo tvornicu pisačeg pribora, koja je bila jedna od najuspješnijih zagrebačkih tvornica prve četvrtine 20. stoljeća. Tvornička zgrada ujedno je jedan od najreprezentativnijih primjera industrijske arhitekture u Zagrebu toga perioda. A osim tvornice pisačeg pribora, od 1926. bila je i sjedište prve hrvatske tvornice gramofonskih ploča i gramofona Edison Bell Penkala. Izložba je realizirana u povodu 120. godišnjice patenta mehaničke olovke te 100. godišnjice osnutka tvornice Edison Bell Penkala. Na izložbi će biti predstavljeni predmeti i arhivska građa nevezana uz Penkalu iz fundusa Tehničkog muzeja Nikola Tesla, drugih gradskih i državnih muzejskih i arhivskih ustanova te privatnih zbirki. Izložba je, ponavljam, otvorena do 20. listopada.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Bledu se održava Međunarodni strateški forum. Predstavnici politike, diplomacije, gospodarstva i međunarodnih organizacija pod motom snaga oblikovanja budućnosti raspravljaju o ključnim globalnim i regionalnim pitanjima. U Sloveniji je i premijer Andrej Plenković koji će sudjelovati u središnjem panelu zajedno s kolegama iz zemlje domaćina Mađarske i Češke. Glavna tema okupljanja bit će uloga Europe u svijetu koji se ubrzano mijenja, kaže slovenski ministar vanjskih poslova Tone Kajzer.
2: U vremenu smo iznimnih geopolitičkih, možemo reći i tektonskih događanja. Zato diplomacija ne smije biti pasivna.
0: Posljednji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središnjim gradovima gdje prevladavaju starije zgrade. Zagreb počinje s hitnim suzbijanjem komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Prvi tretmani počinju već sutra i obuhvatit će Savicu, središće, Zapruđe, Travno, Utrinu, a istodobno će se tretirati i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. U 79. godini umro je hrvatski pisac, dramatičar i publicist Slobodan Schneider. Diplomirao je na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, a od kraja 60-ih objavljivao je drame, eseje i prozu. Bio je suosnivač i dugogodišnji urednik poznatog kazališnog časopisa Prolog. Autor je niza dramskih tekstova izvođenih u Hrvatskoj i inozemstvu. U kasnijem razdoblju djelovanja objavljivao je romane, među kojima je najznačajniji povijesni roman Doba mjedi.
1: Vrijeme.
0: Prije podne je bilo sunčano, no u drugom dijelu dana meteorolozi najavljuju promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu. Lokalno su mogući, kažu, izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Slab do umjeren jugoistočni vjetar navečer, u noći će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni sjeverozapadi. Ponegdje može biti olujnih udara. Najviša temperatura do 35. U Osijeku su...
1: Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Tako piše na stranicama, a je li u Haku baš tako dosadno, zna gospodin Irvin Filipović. Dobar vam dan.
2: Dobar dan također vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Jako lijepo izvješće.
2: Pa jeste, da, vidi se da lagano, naravno i današnji datum nam otkriva po iskustvu da idemo lagano i zatvarati turističku sezonu, još neka otprilike 2 do 3 tjedna, počinje nova školska godina, već sljedeći tjedan i akademska, tako da jedna uobičajena mjena koja nas očekuje, tako da današnji ponedjeljak ništa izvanredno ne donosi na našim cestama po pitanju veće gustoće prometa. Eto, vezano uz te radove na državnoj cesti D2 između Vukovara i Osijeka, to je kod Klise, u biti skretanje za Bobotu, i dalje je privremena regulacija prometa, znači cesta do daljnjega nije zatvorena na tom dijelu. Nešto je dinamičnije na graničnim prijelazima, posebice na ulasku iz susjednih Bosne i Hercegovine, Republike Srbije, i jedan dio građana Zapadne Europe vraća se sada sa svojih, rekli bi, ognjišta i zemalja Istočne Europe, tako da oni uglavnom tranzitiraju lijepom našom autocestama A3 Bregana Lipovac, A2 Zagreb Macelj, na kojima nisu zabilježene izvanredne situacije po pitanju težih prometnih nesreća, pa bi bilo dobro u tom duhu naravno nastaviti današnji dan, tako ga i završiti. Nema jakog vjetra u priobalju, obalju, trajekti katamarani, brodovi su redoviti. Evo, jedan lijep miran dan i današnje tako smo počeli, jutro i popodne je tako.
1: Znate kako narod kaže, pa da ne kvarimo.
2: Pa eto, pa mislim da i ne možemo puno, ali dobro.
1: Hvala vam puno na ovom izvješću, nadamo se da će i buduća biti takva. Do slušanja.
2: Do slušanja.

Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.

0: Bravo za Iliju Kovtuna, vrhunskog gimnastičara, osvajača dvaju evropskih zlata kojega je danas primio osječki gradonačelnik Ivan Radić. Nakon što je u srpnju prošle godine službeno dobio hrvatsko državljanstvo, 23-godišnji Kovtun ostvario je nevjerojatan debi pod hrvatskom zastavom. Pred domaćom publikom u Zagrebačkoj areni osvojio je prvo povijesno muško zlato u višeboju za Hrvatsku te zlato na ručama. Gradonačelnik je izrazio ponos zbog toga što su Ilija i njegova trenerica, nakon što su napustili Ukrajinu, svoj dom pronašli u Osijeku. A nakon Kovtuna čućemo i predsjednika gimnastičkog kluba Osijek Žito, Marka Pipunića.
1: Htio sam biti zahvalan svima, evo ga, u gospodina Pipunića, trenera Mađareca, moje trenerice, gradonačelnika i svih ko mi pomogao. Evo ga, u tomu da si došao u Osijek, ostao se tu i nastavio svoj život, evo ga, ko svoj drugi dom, i jako mi drago biti tu, evo ga, jako me dobro prihvatili u gradu i sam grad mislio, evo, prihvatio me, i još bi jednom htio biti zahvaljen za sve to što napravili za mene i tako.
2: Ilijina priča je jedna lijepa sportska priča, a ja bih rekao jedna možda malo manje lijepa životna priča. Ilija je silom prilika nakon ruske agresije na Ukrajinu došao u naš grad 2022. godine u naš gimnastički klub, koji ga je obje ručke prihvatio na čelu sa predsjednikom gospodinom Pipunićem i trenerom Mađarevićem, zajedno sa svojom trenericom Irenom, koja ima velike zasluge za sve njegove rezultate. 4 godine nakon toga, uz jedan veliki talenat, rad, uvjete, trenere i sve što je bilo potrebno, osvaja 2 zlatne medalje za Hrvatsku i mi smo kao njegovi sugrađani iz njegovog grada nevjerojatno ponosni na takve rezultate i sigurni smo da će i u budućnosti se nastaviti. Sad smo malo razgovarali o planovima za budućnost. Isto takvi rezultati, da ovo nisu jedine 2 zlatne medalje koje je Ilija donio u Hrvatsku i u Osijek. Ja bih u tome svemu htio čestitati gimnastičkom klubu Osijek Žito i predsjedniku Pipuniću, koji je uvelike zaslužan za svoje rezultate, jer kao što znate, od jedne derutne zgrade Sokolskog doma gospodin Pipunić je napravio jedan centar u kojem ne samo da stasaju najbolji hrvatski i europski gimnastičari, nego ono što je jednako tako velika vrijednost, a to je da ima velik broj djece koji treniraju gimnastiku, koji se bave sportom. Ja bih rekao da je to najveća vrijednost tog njegovog velikog i životnog projekta koji je definitivno napravio na korist svih građanka i građana grada Osijeka, a to je Sokolski dom i svi oni uvjeti koji su tamo. Ja mu kao gradonačelnik na tome od srca zahvaljujem.
3: Nije prijem samo podrška, podrška je malo šira, dublja i puno duža nego što se nekad vidi. Rezultat dođe u jednoj minuti, ali rada do te jedne minute je jako puno, ne samo jednog čovjeka, ne jedne trenerice, nego jednog cijelog društva. Ovo je jedna lijepa priča, sportska priča, ja bih rekao i ljudska i životna, koja je nastala slučajno, možda ne toliko slučajno, ali poveznica. Ja sam 92. doživio sudbinu kao njih dvoje, a oni su 22. 30 godina iza mene, i kad smo se sreli u dvorani, malo sam emotivan, sam osjetio jedno suosjećanje sa ljudima koji napustiš svoj dom. I onda to kad ste prošli, drugačije gledate. I odatle priča nastala, da smo rekli, mi smo vama na usluzi. Vi ste od danas naši ako želite. I njima hvala što su odabrali nas, ne Nijemce, ne Talijane. Osijek je poznat kao grad koji voli ugostiti, voli primiti, voli prihvatiti sve strance, kao što je prihvatio mene, tako će prihvatiti i njih. Ja sam vratio na svoj način kako sam znao i umio, kroz gospodarstvo, kroz jednu priču poslovnu. Ja sam uvjeren da će Ilija i trenerica to više od mene vratiti na jedan sportski način. I zato im hvala što ste odabrali nas. Podržimo ih bez pritiska. Nek rade najbolje što mogu, znaju. Sport je težak posao. Zahtjeva puno odricanja, puno pritiska medija, puno pritiska javnosti, da moraš biti uvijek najbolji, a ne možeš uvijek biti najbolji. Tako, Ilija, trenerice, nastavite vi raditi onako što najbolje znate, a rezultat kakav bude.

0: Dobar dan svima, ja sam Vlatko Franjina, vrijeme nam je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro i 67 centi, no dizel pojeftinjuje i to 7 centi na euro i 79 centi po litri, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel, nova cijena je euro i 21 cent po litri. Lokaliziran je požar u kemijskoj tvrtki Novakem u Karlovcu. Zbog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje te izbjegavaju boravak na otvorenom. Gradonačelnik Damir Mandić.
2: Stožer civilne zaštite grada Karlovca odmah jutros sa vremena nakon što je krenulo s požarom išlo se sa informacijom prema građanima o čemu se radi i da se ne izlažu, naravno, pogotovo stanovnici tog dijela grada, da se ne izlažu dimu, odnosno da ne dolaze na samu lokaciju, da zatvore prozore i da paze na plime koje povlače zrak izvana. U ovom trenutku i u kontaktu smo sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Stožer je zatražio jutros mjerenje kvalitete zraka, ono je trenutno u tijeku, ali i prema putama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Samo se ne smije izlagati tom dimu, što građani, moram reći, bio sam na terenu i ne čine.
0: Posljednji dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, a do sada je stiglo više od 500 prijava. Cilj je poboljšati pristupačnost i kvalitetu stanovanja, ali i zadržati stanare u središtima gradova gdje prevladavaju starije zgrade. Kapetan i sedmero članova posade trajekta koji se prevrnuo oko sjeverne obale Cipra, pri čemu je poginulo najmanje osmero ljudi, privedeni su kasno sinoć. Informaciju o uhićenjima je objavio premijer samoproglašene Turske republike Sjeverni Cipar, Unale Ustel. Rekao je kako će odgovorni snositi posljedice, te da će čak i najmanji nemar doći na vidjelo. Nastavlja se potraga za 15-ak još uvijek nestalih putnika. Evo što su izjavili prijatelji putnika na potonulom trajektu.
3: Bio je naš prijatelj iz srednje škole. Još uvijek ništa ne znamo i čekamo u nadi. Neka Bog svima pomogne. Dvojica su naših prijatelja nestala. Trojica su bila na trajektu, ali jedan se izbukao.
0: Vrijeme. Nakon sunčanog prvog dijela dana, drugi nam donosi promjenjivu na oblaku i mjestimičnu kišu, a lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi i praćeni grmljavinom, s tim da ponegdje može biti i olujnih udara vjetra. Prema posljednjim podacima u Osijeku u ovim trenucima mjerimo 34 stupnja, vlaga u zraku je 26%, tlak 1013 hektopaskala, puše nam slab jugoistočni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Pred nama je najstariji vinski festival u Hrvatskoj, kultna 59. Iločka berba grožđa, koja će ovaj tjedan pretvoriti Ilok u središte vrhunske zabave, tradicije i naravno najboljih kapljica. Kako će ove godine izgledati spoj srijemskih običaja, bogate gastro ponude i modernih koncerata, podno povijesnih zidina, poslušajte mne u minutama koje slijede. A govore Mihovil Faletar iz udruge Posjeti Ilok, udruge koje su organizator Iločka berbe grožđa, i on će pojasniti zašto manifestacija vuče korijene iz starog običaja pudarenja ili čuvanja vinograda, a uz njega govori i gradonačelnica grada Iloka koja je bila na Zoom vezi, Renata Banožić.
1: Da je manifestacija s kojom započinje ova praktična berba grožđa, i ako već klimatske promjene utječu na to da kod nas sve prije počinje Iločka berba grožđa, a manifestacija uvijek bude u prvom vikendu u drugu. Idemo uvijek u korak s vremenom, zahtjevi naše mlade populacije su sve veće, tako da moderniziramo jako puno stvari. Evo, ove godine jedna od novih aktivnosti koje ima, to je Epic Race, odnosno biciklistička utrka. Imamo preko savjeta mladih i seoske igre mladih, tako da svake godine mi upotpunjavamo naš program, ali u svakom slučaju uvijek nastojimo najviše uključiti naše udruge, naše ustanove, institucije, naše vinare, tako da je to jedna ovako domaća manifestacija.
2: Pudaranje je zapravo pojam za ispomoć, jer kako u Iloku je skoro svaka obitelj imala vinograd i grožđe, skupila se pomoć od prijatelja, kumova, susjeda, i svaki dan su se kod nekog brala grožđe i to se zvalo pudarenje. S tim da nije bilo plaćanje, nego se plaćalo hrana, piće.
1: Mi očekujemo negdje oko 5000 posjetitelja. Naravno da većina naših posjetitelja su naši domaći gosti koji žive sa strane pa dolaze kod svojih roditelja, kod svoje rodine. Ali evo, za razliku od prošle godine, to moram se pohvaliti da je grad Ilok otvorio nova dva hotela sa 4 zvjezdice, tako da smo zaista ponosni i povećali smo smještajne kapacitete i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva koji imaju smještajne kapacitete. Ali kažem, naša dva hotela, novi hotel obnovljeni, novi hotel Dunav i novo obnovljeni hotel Trs.
2: Ovako, Iločka berba grožđa je već počela prošli vikend, gdje su se održali razni turniri, teniski turnir i slično, i tako sad kroz cijeli tjedan imamo razne radionice, likovne izložbe, radionice pečenja uštipaka, radionice slikanja najvećeg grozda, paint and wine. Detalje možete naći na Facebook stranicama grada Iloka i na ostalim. Središnji događaji su sljedeći vikend, u petak 4.9. gdje će biti vinski sajam od 6 sati, od 18 sati, i u 20.30 koncert Andreje Šušnjare, nakon čega je velika vinska zabava u vinskom šatoru. 5.9. će biti isto tako vinski sajam, koncert Šime Jovanovca, prije toga će biti prikladni program sa kudovima i Loki okolica i sa kudovima gostiju, nakon čega je koncert i naravno velika vinska zabava do dugo u noć u vinskom šatoru. U nedjelju je program za djecu i mlade, gdje će se održati isto tako zabavni program sa mađioničarem, podjela nagrada vezano za likovne radionice i slično. U sklopu vinskih sajma će se tako i održati sam gastro delicija sa lovačkim udrugama, ribičkim udrugama, koji će ponuditi tipične srijemske specijalitete kao što su fiš, čorbanac, šara na rašljama, pečene potkove i slično.

0: Hrvatska prvi put u povijesti ugošćuje Svjetski kongres agrarnih novinara, koji okuplja oko 170 novinara i urednika iz 40 zemalja svijeta. Najavit će ga potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, pročelnica Tatjana Turalija u ime Osječko-baranjske županije i predsjednik organizacijskog odbora Vedran Stapić.
1: Susrećemo se sa velikim klimatskim ekstremima, promjenama koje se odražavaju na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivreda je tvornica pod otvorenom i upravo zato moramo kontinuirano prenositi stručne informacije i znanstveno utemeljene do svih naših poljoprivrednika. Uloga agrarnih novinara je tu iznimno bitna. 70. kongres po prvi puta u Hrvatskoj, međunarodno agrarno kolektiv agrarnih novinara koji se okuplja u Hrvatskoj je velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku. Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, u svoje države ponijeti samim time i okuse koji su iznimno bitni da se prikažu uz cijelu Hrvatsku poljoprivredu, a iznimno bitno i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom. Posjetit će se i obiteljska poljoprivredna gospodarstva i veliki i mali proizvođači. Sve ono što stane, a tu su i kulenje, kobasice, pršuti, šunke, vina, maslinova ulja, med, sve ono s čim možemo biti ponosni. 52 zaštićena proizvoda Hrvatske, zaštićene oznake izvornosti i ono što kao Hrvatska možemo ponuditi. Agrarni novinari su tu bitni svakako jer se vrlo često percepcija same poljoprivrede prikazuje i nekad i u pogrešnom svjetlu, ali kada priču prenosimo u medije, u članke, na temelju znanstveno utemeljenih činjenica, stručnih analiza i razumijevajući poljoprivredu, tako dolazimo i do ključnih informacija s poljoprivrednicima. Agrarni novinari su iznimno bitni. Čestitam i društvu agrarnih novinara koje je uspjelo ovo dovući u Hrvatsku, iznijeti sve priče koje će otići odavdje. Veseli me što smo u Osječko-baranjskoj županiji i u Osijeku, a i u 6 drugih županija koji će sa svojim turama svi zajedno posjetiti. Kaže, velika prilika za Hrvatsku i zadovoljstvo je tu biti s njima i dati im snažnu podršku.
2: Osječko-baranjska županija prirodno je središte ovoga događaja jer je poljoprivreda duboko utkana u identitet našeg kraja, ali ona nije samo tradicija. Poljoprivreda je važna gospodarska grana i snaga budućeg razvoja koja se treba temeljiti na znanju, novim tehnologijama, održivoj proizvodnji i snažnijem povezivanju sa prehrambenom industrijom, turizmom i znanstvenom zajednicom. Ja želim dobrodošlicu svim agrarnim novinarima. Znamo da je danas u izazovnim vremenima za proizvodnju hrane vjerodostojno i agrarno novinarstvo iznimno važno. Sjajna je činjenica da će posjetiti 60 poljoprivrednih gospodarstava jer najbolje priče Slavonije i Baranje nastaju tamo gdje se živi i radi, znači na poljima, na gospodarstvima, u vinskim podrumima i onda će tu priču proširiti po cijelom svijetu i ovo je iznimna čast i prilika za Osječko-baranjsku županiju.
3: Društvo agrarnih novinara po prvi put u svojoj povijesti organizira Svjetski kongres, čast nam je da možemo predstaviti lijepu našu i brojne naše proizvođače našim inozemnim kolegama. Evo, naši podaci pokazuju da očekujemo 170 novinara i 40 različitih zemalja svijeta. Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Interes je golem, dobar. Vjerujem da smo napravili dobro dobar program, da im pokažemo svu raznolikost našeg grada. I evo, sve ono na što se mi ponosimo. Biće tu i ove perjanice naše, i kule i grašavine, ali brojni manji proizvodi koje ćemo također staviti u prvi plan. Biće naravno govora i o novinarstvu kao tako, koje također baštini određene probleme kao i agrar. Tako da tih 10 dana ne samo da ćemo obići poljoprivrednika, nego ćemo govoriti o društvu klasiku. Kongres je od 16. do 20. rujna u Osijeku, s tim da jedna predgrupa dolazi u Varaždinu 13. do 15. rujna i imamo dvije posture, da bili upoznali Jadransku Hrvatsku, odnosno Primorsku Hrvatsku, jedna grupa ide u Zadar, druga ide u Istru.
4: Radio Osijek. Retro glazba.

Iz NK Osijeka došla nam je informacija o utakmici protiv Dinama koja će se na Opus Areni igrati 12. rujna s početkom u 20 sati. Počelo je ekskluzivno razdoblje pretprodaje za vlasnike godišnjih ulaznica i članove kluba. Po završetku prve faze pristup pretprodaji dobit će i njihovi najredovitiji navijači iz prošle sezone. Ako nakon toga ostane raspoloživih ulaznica, nadaju se da ih neće biti, ali onda će otvoriti i slobodnu prodaju, kažu tako iz NK Osijeka. I zadnja je to informacija u našem dobrom danu. Emanuel Mihalj ostaje za tonskim pultom, Miljako Gambiraža birao je glazbu, Vlatko Franjin dolazi u Dnevniku 15 sati, ja sam Monika Kralj i kažem vam do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi. Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
1: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

0: mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR mreža. Oglasi.
1: Samo dobra glazba.
2: Ovo je

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek.
0: Goriva. U 88. godini preminula dugogodišnja urednica na HRT-u Ksenija Urličić. Grad Vukovar nastavlja s ulaganjima u osnovnoškolsko obrazovanje. Završena prva faza sanacije Jelačićeve ulice u Višnjevcu. Nogometaši Osijeka se uvjerljivom pobjedom vratili na vrh ljestvice. Danas preostala dva susreta u ovome kolu. Vrijeme sutra, ujutro još kiša i pljuskovi, a potom razvedravanje uz temperature do 30 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Na vladinoj telefonskoj sjednici određene su najviše maloprodajne cijene goriva. Od srijede će tako pojeftiniti dizel i to za 7 centi, plavi dizel za čak 11 centi po litri, dok će plin biti jeftiniji za 2 centa za kilogram. Jedino će na crpkama minimalno poskupiti benzin i to za 1 cent po litri, te će cijene vrijediti do ponedjeljka 7. rujna. Lokaliziran je požar u kemijskoj tvrtki Nova Kem u Karlovcu. Zbog dima građani su pozvani da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje te izbjegavaju boravak na otvorenom. Gradonačelnik Damir Mandić.
2: Stožer civilne zaštite grada Karlovca odmah jutros sat vremena nakon što je krenulo s požarom išlo se sa informacijom prema građanima o čemu se radi i da se ne izlažu, naravno, pogotovo stanovnici tog dijela grada, da se ne izlažu dimu, odnosno da ne dolaze na samu lokaciju, da zatvore prozore i da paze na plime koje povlače zrak izvana. U ovom trenutku i u kontaktu smo sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, stožer je zatražio jutros mjerenje kvalitete zraka, ono je trenutno u tijeku, ali i prema putama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, samo se ne smije izlagati tom dimu, što građani, moram reći, bio sam na terenu i ne čine.
0: Zadnji je dan za prijave na natječaj Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za subvencioniranje ugradnje dizala u stambene zgrade. Država će financirati trećinu ukupnih troškova, do sada je stiglo više od 500 prijava. No pojavio se i novi problem, cijene ugradnje dizala su otišle u nebo. Predstavnica suvlasnika zgrade je Jasna Čapo.
3: Strahovito su poskupile cijene, tako da mi smo krenuli s idejom da nas dizalo neće koštati više od 100.000 ukupno eura. Sad je zapravo ono procijenjeno na 180.000 eura bez PDV-a.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: U 87. godini preminula je Ksenija Urličić, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih televizijskih urednica. Na televiziju je stigla 1958. godine, a prošla je put od spikerice i voditeljice do urednice i glavne urednice zabavnog programa. Tijekom dugogodišnje karijere je bila zaslužna za velike projekte, među kojima se ističu Sedma noć, a posebno mjesto u njezinoj televizijskoj ostavštini pripada Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Preminuo je i hrvatski književnik, dramatičar, prozaik i publicist Slobodan Schneider, objavila je to njegova kći. Jedan od istaknutijih autora suvremene hrvatske književnosti napisao je mnoge drame koje su izvođene u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, a među najpoznatijima je hrvatski Faust. Schneider je umro jučer u 79. godini.
1: Dnevnik.
0: Grad Vukovar nastavlja s ulaganjima u osnovnoškolsko obrazovanje, a za novu školsku godinu su osigurana znatna sredstva za učenike, pomoćnike u nastavi, produženi boravak, prijevoz, te stipendije i nagrade. Posebno veseli podatak o porastu broja osnovnoškolaca. U 7 vukovarskih osnovnih škola u ovu školsku godinu kreće 1788 učenika, odnosno 37 više nego lani. Svi će oni u novu školsku godinu s besplatnim školskim materijalom, a za što je utrošeno gotovo 280.000 eura. Pojasnio je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
4: Tako da smo osigurali 185.000 eura za nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala. Za nabavu samih bilježnica koje su ovdje pred nama, samo timima grada Vukovara je osigurano 35.000 eura. Za nabavu bonova za preobuku je također osigurano 35.000 eura. Naravno, tu je i sufinanciranje, to je osiguravanje prijevoza za učenike. U svakom slučaju želim svim našim osnovnoškolcima puno uspjeha u nadolazećoj nastavnoj godini.
0: A kako bi učenici početkom nove školske godine bili i sigurniji u prijevozu, danas u Osječko-baranjskoj županiji počinje kontrola tehničke ispravnosti školskih autobusa. Josip Knjeginić iz Policijske uprave Osječko-baranjske.
5: Tijekom ovog tjedna, već danas započinje, provodi se preventivna akcija dani tehničke ispravnosti autobusa za prijevoz školske djece. Znači, inače, akciju je osmislio kolega iz naše službe i mislim da možda se možemo pohvaliti da smo prvi u Hrvatskoj sa tom akcijom, a možda to od iduće godine bude na području cijele države, no vidjet ćemo. A cilj ove akcije je da autobusi budu tehnički ispravni i da djeca budu što sigurnija prilikom vožnje autobusom. Dakle, nama nije cilj kada počne školska godina da zaustavimo autobus, da utvrdimo tehničku neispravnost i da to sankcioniramo novčanom kaznom, nego jednostavno cilj je da autobusi budu tehnički ispravni.
0: Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obišao je danas završene radove na prvoj fazi te početne radove na drugoj fazi rekonstrukcije ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu. Podsjetimo, riječ je o prometnici koja je kompletno rekonstruirana prije samo 11 godina, no vrlo brzo je počela propadati zbog loše izvedenih radova. Radovi sanacije koji se izvode u dvije faze su počeli u srpnju, a trebali bi u potpunosti biti dovršeni do kraja listopada. Vrijednost radova je 875 000 eura. Gradonačelnik Radić pa pročelnik upravnog odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livio Međurečan.
6: Radovi idu odlično, bez ikakvih problema. Rok za izvođenje radova je 15.10. a tvrtka Gravija je već sa današnjim danom napravila 75% posla, tako da evo možemo iskazati zadovoljstvo kao investitor i evo vidimo da je s time svime zadovoljan i mjesni odbor kada budu gotovi radovi, a vjerujemo da će to biti prije roka ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti. Zajedno ćemo doći i otvoriti cestu koja je napravljena onako kako je trebala biti napravljena još 2015. godine kada je dobila za to i dozvolu.
7: Krećemo sa drugom fazom, znači prva faza obuhvaća od turborotora, odnosno zapadne obilaznice do rotora u središtu Višnjevca sa ulicom Nikole Šubića Zrinskog. Druga faza je od tog kružnog toka do okretišta tramvaja. Druga faza znači kreće sad i krećemo naravno i sa privremenom regulacijom javnog prijevoza. Pravac Osijek prema Josipovcu ići će ulicom Kralja Tomislava, Lugarskim putem. Pravac Josipovac prema Osijeku će ići na ulicu Ivana Brlić-Mažuranić, te Crnim putem Šubića Zrinskog nazad na ulicu Josipa Bana Jelačića.
0: Hrvatska prvi put u povijesti ugošćuje Svjetski kongres agrarnih novinara koji okuplja oko 170 novinara i urednika iz 40 zemalja svijeta. Središnji dio programa će se održati od srijede 16. rujna pa sve do nedjelje 20. rujna i to u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, gdje će se ujedno obilježiti 70. obljetnica osnutka ove međunarodne organizacije. Najavljuju potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić, pročelnica Tatjana Turalija u ime Osječko-baranjske županije, te predsjednik organizacijskog odbora kongresa Vedran Stapić.
8: 70. kongres po prvi puta u Hrvatskoj, velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku. Njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno je i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
9: Osječko-baranjska županija prirodno je središte ovoga događaja, jer je poljoprivreda duboko utkana u identitet našeg kraja. Sjajna je činjenica da će posjetiti 60 poljoprivrednih gospodarstava, jer najbolje priče Slavonije i Baranje nastaju tamo gdje se živi i radi.
10: Društvo Agrar Novinar po prvi put u svojoj povijesti organizira svjetski kongres. Očekujemo 170 novinara iz 40 različitih zemalja svijeta. Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Kongres je od 16. do 20. rujna u Osijeku, s tim da jedna predgrupa dolazi u Varaždin od 13. do 15. rujna i imamo dvije posture, da bi upoznali Jadransku Hrvatsku, odnosno Primorsku Hrvatsku, jedna grupa ide Zadar, druga ide u Istru.
0: Sport. Osječki gradonačelnik Ivan Radić primio je danas vrhunskog gimnastičara Iliju Kovtuna, osvajača dvaju europskih zlata. Nakon što je u srpnju prošle godine i službeno dobio hrvatsko državljanstvo, 23-godišnji Kovtun je ostvario nevjerojatan debi pod hrvatskom zastavom. Pred domaćom publikom u Zagrebačkoj areni osvojio je prvo povijesno mučko zlato u višeboju te zlato na ručama. Gradonačelnik je izrazio ponos zbog toga što su Ilija i njegova trenerica, nakon što su napustili Ukrajinu, svoj dom pronašli upravo u Osijeku. A nakon Koltuna čućemo i predsjednika gimnastičkog kluba Osijek Žito, Marka Pipunića.
11: Htio sam biti zahvalan svima, evo ga, u gospodina Pipunića, trenera Mađarica, moje trenerice, gradonačelnika i svih ko mi pomogao. Evo ga, u tomu da si došao u Osijek, ostao se tu i nastavio svoj život, evo ga, ko svoj drugi dom. I jako mi je drago biti tu, evo ga, jako me dobro prihvatili u gradu. I sam grad, mislim, evo, prihvatio me. I još bi jednom htio biti zahvaljen za sve to što napravili za mene i tako.
12: Ilijina priča je jedna lijepa sportska priča, a ja bih rekao jedna možda malo manje lijepa životna priča. Ilija je silom prilika nakon ruske agresije na Ukrajinu došao u naš grad 2022. godine u naš gimnastički klub koji ga je obje ručke prihvatio.
13: Ja sam 92. doživio sudbinu kao njih dvoje, a oni su 22. 30 godina iza mene i kad smo se sreli u dvorani, malo sam emotivan, sam osjetio jedno suosjećanje sa ljudima koji napustiš svoj dom. I odahle priča nastala da smo rekli, mi smo vama na usluzi. Vi ste od danas naši ako želite.
0: Danas igraju posljednje dvije utakmice petoga kola prve Hrvatske nogometne lige. Jučer je Osijek bio uspješan protiv Slaven Belupa, te je zasio na prvo mjesto ljestvice. Izvještaj je Sanje Žigar Frljuk, u kojem ćemo čuti i trenera bijeloplavih Federica Bessonea nakon utakmice.
14: Nogometaši Osijeka vratili su se na vrh prvenstvene ljestvice. U petom kolu Supersport HNL-a pobijedili su Slaven Belupo s 3-0. Vladimir Horvat.
15: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića.
16: I told them after the game.
17: Rekao sam dečkima nakon utakmice kako sam jako zadovoljan kako su odigrali, kako su se borili. Ja sam zahtjevan trener i kada vidim koliko su dali sebe i koliko poštuju sve moje zamisli koje sam im prenio u oči utakmice, onda moram biti ponosan kako su oni igrali.
16: I am very proud and very happy in the way that we are working and performing.
14: Večeras su posljednje dvije utakmice kola. Hajduk, nakon što je izborio nastup u konferencijskoj ligi, u 18.30 ugostit će Lokomotivu. Kolo će zaključiti za sad jedina bez bodova Gorica i Rijeka, koja je ispala iz Europe. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99.
0: Vrijeme. Nakon sunčanog prvog dijela dana, poslijepodne će nam na istoku zemlje proteći uz povećanje na oblake, to su mogući i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Pljuskovi su mogući tijekom večeri uz porast na oblake sa sjevera kada mogu biti izraženiji. Takvo vrijeme će nam se nastaviti u prvom dijelu utorka. U noći i ujutru uz prolazno više oblaka, mjestimice kiša, lokalno moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji također mogu biti još uvijek izraženi. Zatim se onda očekuje ipak smanjenje na oblake. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i ujutro još uvijek i jak. Jutarnja temperatura zraka će se kretati od 17 do 19, dok će najviša dnevna biti između 27 i 30 stupnjeva. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, u Osijeku mjerimo 36 stupnjeva, vlaga u zraku je 24%, tlak 1012 hektopaskala, a puše nam slab jugozapadni vjetar.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Kojeg je tonski realizirao Emanuel Mihalja, uredio i vodio Vlatko Franjin.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: hit tjedna.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Ovo je Radio Osijek.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Val ljeta, onaj posljednji u kolovozu i kalendarski u zadnjem danu ljeta, 31. posljednji dan ljetnog mjeseca. Želim vam ugodan, neka vam bude. Evo, vruće i danas temperature, onaka kao i smo već navikli, debelo preko 30, ali očekujemo lagano opadanje kao što to je običaj. Neće se, nadam se, danas zadržati onaj maksimum do 18 sati. Inače, na današnji dan, osim što obilježavamo i značajan je meni po tome što je kraj ljeta, recimo, koji meni baš nije drago, Kaligula se rodio, rimski car, na današnji dan 12. godine poslije Krista. I što još možemo reći o ovome datumu? Evo ga, neovisnost Malezije od Velike Britanije 1957. Velike i kolonijalisti još u 20. stoljeću su se odricali svojih kolonija i nastavili su to i dalje. Svono su tijekom popodneva Emanuel Mihalje, tonski realizator, ja sam Zvonimir Mandić i pričat ću vam, a glazbu vam je pripremio Vanja Hrvoje Drašić.

na pola puta naći se s nekim i krenuti na put, na odmor, na vikend, ha, zašto ne? Znamo da uvijek pokušavamo proći što povoljnije, budući da nismo pri novcu većina nas i da što više doživimo, vidimo, a za što manje novaca. Među najpopularnijim gradovima što se tiče budžeta koji je potreban da bi ih posjetili i tamo proboravili nekoliko dana, u Europi su Bukurešt, Antalija, Varšava i Istanbul. U glavnom gradu Rumunjske procijenjeni dnevni trošak iznosi oko 66 eura po osobi, u Antaliji i Varšavi oko 78, a u Istanbulu približno 82 eura. A to se taj ukupni iznos dnevni odnosi se na smještaj u hotelu sa 3 zvjezdice, povoljan obrok, kava,

0: Rádio Osiek.
1: Leto i hitovi.
2: Samo još više hitova, evo jednom koje je već 13 godina. Bro Line za veliki uspjeh za Robina Thicka, društvo kojemu pravi T.I. i Pharrell iz 2013.

0: 16. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada je odredila nove cijene goriva. Od srijede benzin poskupljuje za cent, te će litra stajati euro i 67 centi, no pojeftinjuje dizel i to za 7 centi na euro i 79 centi po litri, a za 11 centi pojeftinjuje i plavi dizel. Nova cijena je euro 21 cent po litri. Vatrogasci su nakon 7 sati borbe s buktinjom stavili pod nadzor požar koji je jutros buknuo u objektu karlovačke tvrtke Nova Kem, a proširio se i na susjedno skladište tvrtke Gavranović. O snazi vatrene stihije dovoljno govori podatak da je tijekom dana, kako bi se osigurale dovoljne količine vode za gašenje, preusmjerena vodoopskrba na tom području. Izgorjele su toksične kemikalije, boje i lakovi, pa su građani pozvani da zatvore prozore i ne izlaze na otvorenom. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
2: Prema prvom ovom grubom praćenju stanje na monitoru nema ništa što bi bilo uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzeti još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
0: Profesionalni vozači i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine prosvjedovali su pred izaslanstvom Europske unije u Sarajevu, tražeći ukidanje ograničenja boravka i rada u Uniji. Na njih se naime primjenjuje pravilo prema kojemu u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u 6 mjeseci, a prekoračenje donosi kazne i zabrane ulaska. U Briselu će se sutra održati novi sastanak Europske komisije o tom problemu. Nakon više od mjesec dana američka vojska izvela je napad na iranske ciljeve u kojem su poginule dvije osobe. Pogođena su dva iranska lancera na otoku Larakum. Američko zapovjedništvo je priopćilo da je poduzelo precizne akcije protiv snaga za polaganje mina. Nekoliko sati nakon američkog napada Iran je uzvratio udarima na američke baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a iranski predsjednik Masud Pezeškijan je poručio:
3: ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada. No suočeni s agresijom nećemo stajati po strani. Sposobni smo dati odlučan odgovor. Nestabilnost u ovoj regiji utjecala bi na sve i stvorila ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu ni jedne zemlje.
0: Sport. Večeras nam se igraju preostale dvije utakmice petoga kola HNL-a. U 21 sat sastaju se Gorica i Rijeka, a prije toga u 18 sati Hajduk će ugostiti Lokomotivu. Treneri Gonzalo Garcia te Nikica Jelavić.
4: We come back to the league.
5: Vraćamo se ligi. To je velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Moramo se sada prebaciti na taj smjer, preusmjeriti misli na Lokomotivu.
6: Hajduk je u jednom jako dobrom nizu i prošli su u Europi nakon dugo godina. Euforija je, tako da očekujemo pun stadion. Mi idemo dalje odigrati jednu mušku dobru utakmicu.
1: Vrijeme.
0: Nakon sunčanog prvog dijela ponedjeljka, drugi nam donosi promjenjivu na oblaku i mjestimičnu kišu, a lokalno su kasnije prema večeri mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, s time da ponegdje može biti i olujnih udara vjetra. U ovim trenucima u Osijeku mjerimo i dalje 36 stupnjeva, vlaga u zraku je 24%, tlak 1012 hektopaskala, a puše nam slab jugozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Promet teče usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Ivanja Reka i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: smo Radio Osijek.
1: Na valu ljeta.
2: Čuli smo da je preminula čelična lady Hrvatske televizije Ksenija Urličić u 88. godini života, a jučer je preminuo i Stjepan Džimi Stanić, jedan od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika. Legendarni pjevač, zabavljač i glazbenik, ostavio je iza sebe karijeru koja je trajala desetljećima. Rođen je 20. siječnja 29. u Zagrebu, a tijekom iznimno duge karijere postao je poznat po specifičnom glasu, interpretacijama evergreena, džezu i swingu. Bio je gost i u Osijeku u našem programu davno, davno prije 1986. godine, i to u ožujku mjesecu, dakle prije punih 40 godina, održao je koncert u živo u našoj desetici, tada desetki, i koji je obilovao kao i inače humorom kojim je redovito osvajao publiku. Pa evo kako je on komentirao upit jedne gledateljice, slušateljice tada u studiju, što kaže o atomskoj bombi.
3: Ja nisam došao u uži kontakt sa njom. Ja samo znam da je velika, okrugla i glatka. I kad pukne, da se dimi sve do neba. Ja se nadam da to neće se dogoditi, ali ako slučajno se to dogodi da atomska bomba padne, neko je baci, onda mu savjetujem da se lepo zamota u jednu bijelu plahtu i da lagano krene prema groblju. Ali polako, da ne bi došlo do panike. Sad ste vi mene pitali, samo jedno pitanje ja vama. Recite mi ovo. Šta je to? Malo plavo leti po zraku.
4: Ne znam.
3: Ne znate. To vam je komarac sa venama. 30. godina u Zagrebu je bilo malo drugačije. Bilo je kuća koje su imale dimnjake, koje su se rado zaštopavali ili začepljavali, kak se to veli, pa su dimnjačari imali puno posla. Ja bih vam sad predstavio gospu Jelu, koja je sa mnom snimila pjesmu Dimnjačar. I mi ćemo sad za vas ovdje u studiju i za slušateljke i za slušaoce u Osijeku, koje sada kuhaju ručak, da otpjevamo pjesmu koja se svirala i pjevala 30. godina, Dimnjačar.
4: Halo, prosim, je tu Dimnjačar Štef?
3: Da, ko telefona.
4: Čujte, kad bi mogli dojti k meni, pečka mi se zaštopala, znate?
3: Joj, kak ne, jurim, letim čak. A kam treba dojti?
4: U Šamačku.
3: A ulicu, koji brojček?
4: Ne treba vam broj. Pitajte samo za gospu Jelu. I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
3: Joj, nebum, to uvek imam sa sobom.

0: stojim na uslugi, jak se kaj začepi, samo me zovite. Ja sam najpoznatiji zagrebčački očepitelj, čak i u Osijek me zovu.
1: Onda kje doviđenja.
0: Pa, pa.
1: A mogla bi dati i očistiti tu peć, kaj ne?
2: Kad je dobio Porin za životno djelo prije 13 godina, Stjepan Đimić Stanić je izjavio da mu je to kao kava na kraju ručka. Debitansku ploču Cowboy Jimmy snimio je slučajno kao člana vokalnog ansambla Nikice Kalođere. Čak je i duboko u 90. godinama Stjepan Đimić Stanić ostao aktivan i nastupao pred publikom. Mi se prisjećamo još jednog njegovog nastupa, dakle prije 40 godina iz našeg velikog studija u životu. U programu Radio Osijeka.
3: Moja prva pjesma koju sam snimio za Jugoton, to je bilo 1951. Pjesma se zvala onda i sad se zove Cowboy Jimmy.

Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Na današnji dan 1997. poginula je princeza Diana, a brat pokojne britanske princeze Charles Spencer objavio je knjigu o životu svoje sestre. Obećao je da će otkriti istinu o njoj nakon 30. obljetnice njezine smrti. Diana, prva supruga kralja Charlesa, poginula je sa 36 godina, dakle posljednji dan kolovoza 1997. kada je automobil u kojem je bila sa svojim partnerom Dodijem doživio tešku nesreću u tunelu u Parizu dok su bježali od paparaca. Nova knjiga Swan Song Diana My Sister, koju je napisao brat Dianine Charles Spencer, izlazi 22. rujna.

Snovi su uvijek mnogima održati dobru liniju, imati dobru kondiciju, a znamo da često se priča o plivanju kako je idealno za održavanje istoga i poboljšanje općeg stanja organizma. Temperature su i dalje idealne za osvježenje u vodi, a oni sretnici koji još uvijek provode dane na obali imaju savršenu priliku spojiti ugodno s korisnim, no postoje rijeke, jezera, pa čak i bazeni, stoga se i dalje to može prakticirati, pa čak i cijele godine. Moram reći nekoliko podataka, kao vrhunski kardio trening, plivanje poboljšava cirkulacije, omogućuje bolju opskrbu tkiva kisikom. Prema podacima Američkog udruženja za srce, redovita aktivnost u vodi od samo 30 minuta dnevno može smanjiti rizik od koronarnih bolesti srca kod žena za 30 do 40%. Nije to nikako zanemarivo. Osim toga, promjena različitih stilova plivanja dodatno angažira različite mišićne skupine i pospješuje prirodnu detoksikaciju organizma.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Nova školska godina samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
5: easy shopping. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Ljetni radio Osijek.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Grad Vukovar nastavlja s ulaganjem u osnovnoškolsko obrazovanje, a za novu školsku godinu osigurana su znatna sredstva za učenike, pomoćnike u nastavi, produženi boravak, prijevoz te stipendije i nagrade. Posebno veseli podatak o porastu broja osnovnoškolaca. U 7 vukovarskih osnovnih škola u ovu školsku godinu kreće 1788 učenika, odnosno 37 više nego lani. Svi će oni u novu školsku godinu s besplatnim školskim materijalom, za što je utrošeno gotovo 280 000 eura, rekao je danas vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
2: Tako da smo osigurali 185 000 eura za nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala. Za nabavu samih bilježnica koje su ovdje pred nama, samo timima grada Vukovara je osigurano 35 000 eura. Za nabavu bonova za preobuku je također osigurano 35 000 eura. Naravno, tu je i sufinanciranje, to je osiguravanje prijevoza za učenike. U svakom slučaju, želim evo svim našim osnovnoškolcima puno uspjeha u nadolazećoj nastavnoj godini.
0: A gradonačelnik Osijeka Ivan Dradić obišao je danas završene radove na prvoj fazi te početne radove na drugoj fazi rekonstrukcije ulice Bana Josipa Jelašića u Višnjevcu. Podsjetimo, riječ je o prometnici koja je kompletno rekonstruirana prije samo 11 godina, ali je vrlo brzo počela propadati zbog loše izvedenih radova. Gradonačelnik Ivan Dradić, pa pročelnik upravnog odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livio Međurečan.
3: Radovi idu odlično, bez ikakvih problema. Rok za izvođenje radova je 15.10. a tvrtka Gravija je već sa današnjim danom napravila 75% posla, tako da evo, možemo iskazati zadovoljstvo kao investitor. I evo, vidimo da je s time svime zadovoljan i mjesni odbor.
4: Prva faza obuhvaća od turborotora, odnosno zapadne obilaznice, do rotora u središtu Višnjevca sa ulicom Nikole Šubića Zrinskog. Druga faza je od tog kružnog toka do okretišta tramvaja. Druga faza, znači, kreće sad i krećemo naravno i sa primjenom regulacijom javnog prijevoza. Pravac Osijek prema Josipovcu ići će ulicom Kralja Tomislava, Lugarskim putem. Pravac Josipovac prema Osijeku će ići na ulicu Ivana Brlić-Mažuranić, te Crnim putem Šubića Zrinskog nazad na ulicu Josipa Bana Jelačića.
0: Hrvatska prvi put u povijesti ugošćuje Svjetski kongres agrarnih novinara. Središnji dio programa će se održati od srijede 16. rujna do nedjelje 20. rujna i to u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji, gdje će se ujedno obilježiti 70. obljetnica osnutka ove međunarodne organizacije. Sve će najaviti ministar poljoprivrede David Vlajčić te predsjednik organizacijskog odbora Vedran Stapić.
5: Velika prilika za cijelu Republiku Hrvatsku, njih gotovo 170 iz 40 država će iz Hrvatske ponijeti najbolje priče o našoj poljoprivredi, a iznimno bitno je i gastronomsku i turističku ponudu koju moramo više vezivati uz poljoprivredu, jer je to rezultat naše poljoprivredne proizvodnje, pa se samim time možemo ponositi i poljoprivredom.
6: Imamo tu kolega iz Sjeverne i Južne Amerike, iz Afrike, iz brojnih europskih zemalja, iz Azije. Kongres je od 16. do 20. rujna u Osijeku, s tim da jedna predgrupa dolazi u Varaždinu 13. do 15. rujna i imamo dvije posture, da bili upoznali Jadransku, Hrvatsku, odnosno Primorsku Hrvatsku, jedna grupa ide u Zadar, druga ide u Istru.
0: Sport. Osječki gradonačelnik Ivan Dradić primio je danas i vrhunskog gimnastičara Iliju Koptuna, osvajača dva zlata na nedavno održanom Europskom prvenstvu u Zagrebu. Radić je izrazio ponos zbog toga što su Ilija i njegova trenerica, nakon što su napustili Ukrajinu, svoj dom pronašli upravo u Osijeku. A nakon Koptuna čućemo i predsjednika gimnastičkog kluba Osijek Žito, Marka Pipunića.
7: Jako mi je drago biti tu, evo ga, jako me dobro prihvatili u gradu i sam grad mislio, evo, prihvatio me. I još bi jednom htio biti zahvaljen za sve to što napravili za mene i tako. Ilijina priča je jedna lijepa sportska priča, a ja bih rekao jedna možda malo manje lijepa životna priča. Ilija je silom prilika nakon ruske agresije na Ukrajinu došao u naš grad 2022. godine u naš gimnastički klub koji ga je obje ručke prihvatio.
8: Ja sam 92. doživio sudbinu kao njih dvoje, a oni su 22. 30 godina iza mene i kad smo se sreli u dvorani, malo sam emotivan, sam osjetio jedno suosjećanje sa ljudima koji napustiš svoj dom. I odatle priča nastala da smo rekli, mi smo vama na usluzi. Vi ste od danas naši ako želite.
1: Vrijeme.
0: Prema večeri očekuje nam se na istoku zemlje porast na oblake, te su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Tako će nam se vrijeme nastaviti u prvom dijelu utorka. U noći i ujutru uz prolazno više oblaka, mjestimična kiša, lokalno moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se ipak očekuje smanjenje na oblake. Jutarnja temperatura će se kretati uglavnom od 17 do 19, dok će najviša dnevna sutra biti između 27 i 30 stupnjeva. U ovim trenucima u Osijeku i dalje vrlo vruće, mjerimo 35 stupnjeva, vlaga u zraku je 30%, tlak 1011 hektopaskala, puše nam slab sjeverozapadni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Par nevaljaka na terenu je, novi pjevač nakon Akija je Igor Drvenkar u prvom planu za mikrofonom. Koncert osječki je održan ove godine, a već u rujnu ponovo su u Slavoniji u sportskoj dvorani Vijuš 20. dakle 9.

Povlačan kulturni zabavni događaj manifestacije u Varaždinu je gotova do 30. kolovoza. Trajao je ovogodišnji Špancir Festa, ali kada slušamo Psiho Modo Pop moramo najaviti da evo oni također su na stage-u non stop tako od 11. do 13. rujna plato ispred Centra za kulturu Susedgrad. Po četvrti put postaje pozornica festivala Ganjice vrište i to s postavom koja u tri dana pokriva gotovo sve što se na domaćoj sceni danas isplati čuti. Psiho Modo Pop, Vatra, Buntaji, Šiza, Djeca, dakle nova generacija i još pola liste zagrebačke regionalne scene sviraju za publiku koja ne mora platiti ni kunu, to jest ni euro. Ulaz je kao i svih prethodnih godina besplatan, a dio ovogodišnjeg glazbenog događaja Ganjice vrište je i osječki projekt Kangšve.

0: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Buknuo požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran srug, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra domaća glazba.

Bez obzira kako nam se činilo u kakvom svijetu trenutno živimo i kud sve to ide, mi možemo učiniti puno za svoj svijet, svijet u svome okruženju, a znanstvena istraživanja pokazuju da pozitivno predviđanje budućnosti vrlo učinkovit je način za stvaranje pozitivnih emocija i poboljšanja blagostanja osobnoga. Što treba raditi? Treba, recimo, kaže, planirati redovito neke ugodne aktivnosti. Treba napraviti ploču težnji koja će nam uvijek biti na oku, neku listu lijepih stvari koje želimo ostvariti, postaviti male specifične dostižne ciljeve, vizualizirati pozitivne rezultate svoje ostvarene i voditi dnevnik zahvalnosti sa prizvukom budućnosti. E, to je to. Dok se dnevnik zahvalnosti fokusira na sadašnjost, pokušajte dodati zaokret u budućnost, pišite o tome na čemu ste sada zahvalni i čemu se veselite u budućnosti. Samo pozitivno gledati na dane koje su ispred nas, jer ništa nam drugo ne preostaje. To je ono što možemo učiniti za sebe da se bolje osjećamo.

0: već dvorište vodotornja. Kako se atmosfera stvara svake godine najbolje nam govori i ovogodišnji umjetnički ravnatelj festivala, Vukovarskog filmskog festivala, Dragan Despot.
1: Tako pozitivnu energiju doživio sam ja već i prije kao glumac u filmu gdje sam dobio čak i nagradu Zlatni šlep, mislim, jedne godine. Pa sam onda bio gost sa svojom kćeri Anom Despot, koja je sudjelovala sa svojim animiranim filmom Šuma Striborova, gdje sam bio pripovjedač pretprošle godine. I to je zapravo bila godina gdje sam potpuno se zaljubio, ne u samu, kako bih rekao, jednostavno ta pozitivna energija je toliko nadilazila preko rampe da sam osjetio da moram se vratiti tamo. Ipak je 20. godina, dakle naš program koji smo pripremali, ono, nastojali smo da tim programom ne iznevjerimo povjerenje koje su nam ukazali i koje traje već zadnjih 20 godina. Dakle, možemo biti ponosni što smo dočekali evo 20. godinu postojanja i tu obljetnicu. I naš trud i naše angažiranje u svemu tome zapravo mora po meni biti na neki način i dostojno tog velikog jubileja, jer to nije samo veliki jubilej, nego i neka potvrda da taj festival traje i da je to postala jedna trajna kulturna vrijednost samog grada i Slavonije i same države.
0: 52 filma bit će prikazana na ovogodišnjem Vukovar Film Festivalu, od kojih 10 je u revijalnom dijelu, a ostali se bore za nagrade u svojim kategorijama. Evo koji će neki od njih koji će biti u revijalnom dijelu, a već su spominjani proteklih mjeseci s razlogom.
1: Vukovarska publika zaslužuje da vidi najbolje i najsvježije, tako da će to biti pobjednici naše Pule. To će biti film, igrani film Koke, koji dolazi sa 4 pulske zlatne arene. Tu je i pobjednik Berlina, Žuta pisma. Pa imamo jednu ganutljivu autobiografsku dramu iz Rumunije sa hollywoodskim glumcima, sa odnedavno i hrvatskim državljaninom u glavnoj ulozi Johnom Malkovićem. Jako emotivan film biografski o jednom čuvenom rumunjskom dirigentu. Mislim da će publika biti oduševljena. Tu imamo i film 260 dana Jakova Sedlara po autobiografskim zapisima Marijana Gubine. Tema ratno stradanje mladih ljudi. Onda imamo nekoliko laureata iz Kana, dakle očevina sa najboljom režijom u Kanu, Pavela Pavlikovskog. Jako zanimljiva tema, govori o postratnoj Njemačkoj preko odnosa Tomasa Mana i njegove kćeri. Imamo i Tihog prijatelja, recimo, koji je bio pobjednik iz Venecije kao trećeg najvećeg evropskog festivala. On je dobio nekoliko priznanja i nagradu Fipreski. Imamo tu, što se tiče Pule, i pobjednika dokumentarnog filma za režiju, Ono što treba činiti, Srđana Kovačevića.
0: I naravno uvijek Vukovar Film Festival ima i popratni glazbeni program, tako će na njegovom završnom danu 5. rujna koncert održati Boris Novković.

Za dva dana počinje jubilarni 20. Vukovar Film Festival, koji je od prošle godine promijenio svoju lokaciju događanja. Više to nije šlep na Dunavu,

0: Zadnji dan Vukovarskog filmskog festivala u subotu 5. rujna u amfiteatru na Dunavskoj šetnici nakon svečane dodjele nagrada u Perivoju dvorca Elc nastupit će koncert održati Boris Novković. Prije koncerta bit će i prikazan glazbeno-dokumentarni film hitmaker Đorđe Novković. Posebno je ponosan i na Vukovarski film festivala sam naravno direktor festivala Darko Puharić, koji je zadovoljan sa razvojem i evolucijom samoga festivala.
1: Ono što moram reći da smo ponosni na taj dio koji smo napravili da uspostavimo ravnotežu između posjećenosti, velike posjećenosti, jer smo u zadnje 4 godine višestruko povećali broj posjetitelja. Tu ravnotežu između popunjenosti samih projekcija i kvalitete filmskih projekcija i svih autorskih filmova koje zahtjeva jedan profesionalni festival. Tako da napraviti taj balans između pravog filmskog festivala, ozbiljnog na nivou, da bude evropski, podunavski, i posjećenosti i da grad diše, tu je, da tako kažem, mogu reći da sam ja više redatelj festivala, već sam direktor, da se sve to posloži organizacijski u jednu cjelinu. I u svakom slučaju ponosni smo na taj dio. Mogu reći da je i odgovornost veća kada se to prepozna, pogotovo sada evo ova 20. obljetnica. Malo smo ga i osvježili i kroz proširenje kategorija, vratili smo kratki igrani film, dodali smo animirani film kategoriju sa povećanjem žirija, na primjer sa 3 člana na 9 članova, podigli smo opet još za jednu razinu i sam festival. I evo, ove godine imamo 52 filma, 42 filma u konkurenciji, od toga više od 50% filmova u konkurenciji su hrvatski, 24, i 10 revijalnih filmova. A revijalne govorim, to je upravo onaj balans. Mi moramo, osim ovih filmova umjetničkih, art festivalskih, premijerskih, imati i taj revijalni program koji svakako publika očekuje, koje publika traži. I evo, uz partnerstvo sa Sarajevo Film Festivalom ove godine, plus partnerstvo sa danima filma Ive Gregurevića, mi smo skompletirali sad jedan program koji je stvarno, mogu reći, na zavidnom nivou za sve hrvatske festivale.

0: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Buknuo požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran srug, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, dojenka HRT-a, jedno.
1: Sati na prvome.

0: 18. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar je komentirao odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernadija zbog korupcije pri prodaji INE. Spomenutu problematiku komentirao je i premijer Andrej Plenković.
2: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
3: Start a new chapter between the two countries.
4: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini s obzirom na kvalitetnu zaštitu mađarske manjine u Hrvatskoj, hrvatske manjine u Mađarskoj, opću ekonomsku razmjenu, turističke brojeve, energetsku povezanost generalno. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
0: A predsjednik vlade komentirao je i najavu srbijanskog ministra pravosuđa Nenada Vujića, koji je rekao kako će ratni zločinac Ratko Mladić biti pokopan uz najviše državne i vojne počasti. Srbija bi time sama sebi zatvorila vrata Europske unije, ocijenio je premijer.
4: Ja u biti još do kraja nisam shvatio da je to konačna odluka, ja sam to doživio kao neku najavu, čini mi se, jednog od ministara. Međutim, evo i ovdje razgovarajući sa nekim akterima, takav potez u smislu državnih počasti osuđenom ratnom zločincu, krivcu za genocid u Srebrenici, čovjeku koji je bio zapovjednik u Kninu, koji je odgovoran za najteže zločine u Škabrnji i na drugim dijelovima Hrvatske, to je kao da sami sebi zatvaraju vrata.
0: Broj poginulih u razornim poplavama u Nepalu je porastao na 939, nestalih je više od 4200. Spasilačke akcije i dalje traju, premda je sve manja mogućnost da će se naći preživjeli. Volkswagen upozorava da za 4 svoja pogona u Njemačkoj trenutačno nema održiv proizvodni plan. Financijski direktor Arno Anlic poručuje da će kompanija učiniti sve kako bi sačuvala radna mjesta, ali da zbog visokih troškova ne vidi ekonomsku isplativost proizvodnje na tim lokacijama, nakon što je najavljeno postupno gašenje jednog pogona, onom u Cvikavu, prijeti zatvaranje, a dodatno smanjenje troškova bi značilo i ukidanje do 50.000 radnih mjesta. I prije prognoze jedna sportska vijest. Leo Messi je objavio da se oprašta od argentinske nogometne reprezentacije za koju je debitirao prije 21 godinu. 39-godišnji Messi je odluku, kako kaže, donio još nakon finala ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, a dodatno ju je potvrdila smrt njegova oca Jorgea početkom ovoga mjeseca.
1: Vrijeme.
0: Prema večeri očekuje nam se na istoku zemlje porast na oblake, te su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Tako će nam se vrijeme nastaviti u prvom dijelu utorka. U noći i ujutro uz prolazno više oblaka, mjestimična kiša, lokalno moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. Zatim se očekuje ipak smanjenje na oblake, a jutarnja temperatura će se kretati od 17 do 19, dok će najviša dnevna biti između 27 i 30 stupnjeva. Što se trenutačnih vrijednosti tiče, prema posljednjim podacima u Osijeku i dalje mjerimo 36 stupnjeva, vlaga u zraku je 23%, tlak 1011 hektopaskala, a puši nam sjeverozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr. Ljetni radio.
5: Vatrena stihija probudila Karlovčane, buknuo požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran srug, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja, kako ojačati Srednju Europu. Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

Bilo je to prije skoro 40 godina kada su svi ludovali za ovim ritmom, za lambadom. 1989. godine ovu pjesmu objavila je francuska grupa Kaoma kao prvi single s materijala World Beat. To su vrijeme svi plesali lambadu i pokušavali shvatiti što to pjeva na portugalskom, šora muzifo i kako su razno razne kombinacije teksta postojale. Pjesma je zapravo obrada pjesme Llorando se fue, koju je u originalu snimila grupa Los Kjarkas iz Bolivije. To vjerujem da mnogi od vas nisu znali još 8 godina ranije. E tako, od ovoga netko je znao prepoznati kakav globalni hit može nastati.

0: Vatrena stihija probudila Karlovčane. Bukno požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarče, aktiviran sruk, vatra lokalizirana. Strateški forum na Bledu, u fokusu gospodarska i sigurnosna pitanja. Kako ojačati Srednju Europu? Zagreb počinje hitno suzbijati komarce nakon što je u nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Preminula Ksenija Urličić, doajenka HRT-a, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih televizijskih urednica.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

program i popratni sadržaj je očekuju vas od 11. do 20. rujna. Koncerte će u večernim satima imati Mate Bulić i Stjepan Ješek Štef, Slavonske Lole, Sinovi Ravnice, Vojko V i Peki. Slavonska Rapsodija je organizirana za jedan dan, potom nastup tamburaškog sastava Vranac, Barba i Džeram zajedno, Luka Bulić i Jelena Rozga u subotu 12. rujna će zapjevati na Trgu Vinkovačkih jeseni. Završni koncert 20. rujna imat će Toni Cetinski, a prvi dan mladi Vinkovčanin koji je eksplodirao na otvaranju Vinkovačkih jeseni prvog dana programa 11. rujna Jakov Jozinović.

Kako god što vam godi, tako se osvježavajte, samo lagano, ne pretjerujte dok je vruće, ali trebamo se hidratizirati. Summer wine je neizbježna tema tijekom ljetnih dana, pa još jednom i u našem programu. Od glazbu vam je od 15 sati pripremio Vanja Hrvoje Dražić, vijesti svaki sat donosio vam i u 19 stiže s novim osvježenim, novosloženim informacijama današnjega dana. Vlatko Franjin tonski realizirao programe tijekom popodneva, Emanuel Mihalja zamjenjuje ga sada, naš Zlatko Čajo koji ostaje sve do ponoći. Ja sam Zvonimir Mandić, malo sam vam pričao i pokušao informirati i olakšati ovo ljetno još jedno popodne u emisiji Na valu ljeta. Ugodan dan, ugodna večera, čujemo se i uživajte.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se danas u ranim poslijepodnevnim satima dogodila na raskrižju županijskih cesta između Trnave i Lapovaca kod Đakova poginula je jedna osoba. Prema informacijama Osječko-baranjske policije, 67-godišnji vozač osobnog automobila nije poštovao pravo prednosti prolaska 29-godišnjem vozaču drugog automobila. Obojica vozača su prevezena u bolnicu, 67-godišnjak je preminuo za dobivenih ozljeda u KBC u Osijek, dok su 29-godišnjak u općoj bolnici Slavonski Brod utvrđene teške tjelesne ozljede. Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić obišao je danas završne radove na prvoj fazi i početne radove na drugoj fazi rekonstrukcije ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu. Posjetimo, riječ je o prometnici koja je kompletno rekonstruirana prije samo 11 godina, ali je vrlo brzo počela propadati zbog loše izvedenih radova. Gradonačelnik Ivan Radić i pročelnik upravnog odbora za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Livio Međurečan.
2: Radovi idu odlično, bez ikakvih problema. Rok za izvođenje radova je 15.10. a tvrtka Gravija je već sa današnjim danom napravila 75% posla, tako da evo, možemo iskazati zadovoljstvo kao investitor i evo vidimo da je s time svime zadovoljan i mjesni odbor.
3: Prva faza obuhvaća od turborotora, odnosno zapadne obilaznice, do rotora u središtu Višnjevca sa ulicom Nikole Šubića Zrinskog. Druga faza je od tog kružnog toka do okretišta tramvaja. Druga faza, znači, kreće sad i krećemo naravno i sa privremenom regulacijom javnog prijevoza. Pravac Osijek prema Josipovcu ići će ulicom Kralja Tomislava, Lugarskim putem. Pravac Josipovac prema Osijeku će ići na ulicu Ivana Brlić-Mažuranić, te Crnim putem Šubića Zrinskog nazad na ulicu Josipa Bana Jelačića.
0: Grad Vukovar nastavlja s ulaganjima u osnovnoškolsko obrazovanje, a za novu školsku godinu osigurana su znatna sredstva za učenike, pomoćnike u nastavi, produženi boravak, prijevoz, te stipendije i nagrade. Posebno veseli podatak o porastu broja osnovnoškolaca. U 7 vukovarskih osnovnih škola u ovu školsku godinu kreće 1788 učenika, odnosno 37 više nego lani. Svi će oni u ovu školsku godinu s besplatnim školskim materijalom, za što je utrošeno gotovo 280.000 eura, istaknuo je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.
4: Tako da smo osigurali 185.000 eura za nabavu radnih bilježnica i drugih obrazovnih materijala. Za nabavu samih bilježnica koje su ovdje pred nama, samo timima grada Vukovara je osigurano 35.000 eura. Za nabavu bonova za preobuku je također osigurano 35.000 eura. Naravno, tu je i sufinanciranje, to je osiguravanje prijevoza za učenike. U svakom slučaju želim evo svim našim osnovnoškolcima puno uspjeha u nadolazećoj nastavnoj godini.
1: Vrijeme.
0: Prema večeri očekuje nam se na istoku zemlje porast na oblake, te su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. Tako će nam se vrijeme nastaviti i sutra. U noći i ujutro uz prolazno više oblaka, mjestimice kiša, lokalno moguće i u obliku pljuskova s grmljavinom. No, onda se očekuje smanjenje na oblake. Jutarnja temperatura će se kretiti od 17 do 19, dok će najviša dnevna biti između 27 i 30 stupnjeva. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 33 stupnja, vlaga u zraku je 30%, tlak 1011 hektopaskala, puše nam slab sjeverni vjetar.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Ljetni radio.
6: Format radio i televiziju. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Rock Signal. Svakog ponedjeljka za sve ljubitelje žestokog zvuka. Rock Signal.
1: Dobro večer i dobrodošli u još jedan Rock Signal. Danas ćemo pričati o hair metalu. Kad kažemo hair metal, odmah nam se pred očima pojave one ogromne natapirane frizure, kožne hlače, lak za kosu i te sve stvari koje ja nisam nikad mogao podnijeti. Ali uglavnom, zanimljivo je da taj naziv hair metal nije bio naziv kojim je ta scena definirala samu sebe kad je bila aktivna. To je uglavnom retroaktivna, pomalo podrugljiva etiketa koja se proširila nakon što je žanar već odavno izgubio svoju moć. Priča zapravo počinje krajem 70-ih, početkom 80-ih godina na Sunset Stripu u Los Angelesu. Tu su se susreli nasljeđe glam roka, heavy metala, hard roka, ali i punkerskog stava te virtuoznosti gitarista poput Eddie Van Halena. Motley Crue, Red, Quiet Riot, kasnije Poison i mnogi naravno drugi bendovi, postavili su temelje scene koja će vrlo brzo prerasti lokalne klubove i onda je došao MTV. Glazba koja je bila glasna, melodiozna, vizualno spektakularna, svakako naročito je odgovarala MTV-u. Odjednom su ti bendovi, dakle ta glazba koji su počeli u zadimljenim klubovima na Sunset Stripu, dobili spotove, naslovnice časopisa, milijunske naklade i ono najvažnije, stadione pune ljudi. To više nije bila nikakva marginalna mjuza, bio je to jedan od glavnih zvukova američkog roka 80-ih. Dakle, večeras ćemo emisiju posvetiti hair metalu kako se sada zove, a kad sam ja bio klinac to su ljudi govorili da je heavy metal. Sviramo hair metal, heavy metal, kako god doćete u nastavku.

Dobro večer, slušajte Rock Signal. Dakle, danas pričamo o hair metalu. Danas se izraz hair metal često koristi kada govorimo o toj nekoj kičastoj fusnoti povijesti roka. Ali bendovi zapravo koji su dobili tu etiketu bili su ogromni. Bon Jovi, Def Leppard, Motley Crue, Poison, Red, Skid Row, pa čak na kraju i Gansi. Pa nisu to bili bendovi koje je gledalo nekoliko nostalgičnih tipova u nekim kožnim jaknama i natapiranim kosama. To su bili bendovi koji su prodavali stotine milijuna albuma zajedno, osvajali vrhove top lista i naravno pudili stadione i arene. I glazba je, možemo reći, bila puno raznovrsnija nego što ta hair metal etiketa sugerira. Imali smo čisti hard rock, heavy metal, glam, pa blues utjecaje, fantastične gitariste, jel? Eddie Van Halena, Slash-a, Steve'a Vai-a, velike refrene i ono što je možda najvažnije, nevjerojatan osjećaj za melodiju i pjesmu. Power balade postale su gotovo zaseban žanr. Band bi mogao imati pjesmu od 5 minuta, pržione o seksu, alkoholu i rock'n'rollu, a odmah iza nje staviti baladu koja će se pjevati na stadionu s upaljačima u zraku, što je recimo najbolji primjer Gansa. I upravo je u tome bila njihova snaga. Taj hair metal je metal učinio masovnim i radio prijemljivim. Spojio je virtuoznost heavy metala s pop melodijom i spektaklom rock koncerta. Sredinom 80-ih bio apsolutno dominantan na američkim top listama, MTV-u, ali i u arenama.

Dobro večer, slušajte Rock Signal, pričamo o hair metalu. I sad smo došli zapravo do njegovog kraja. Godina je 1991. Godina koja je definitivno promijenila lice roka. Nevermind Nirvana izlazi u rujnu, a vrlo brzo postaje jasno da se dogodilo nešto što diskografska industrija nije mogla očekivati. Odjednom više nije bilo cool imati savršenu frizuru, nije bilo cool nositi te kožne hlače, vrijedne pola plaće. Nije bilo cool izgledati zapravo kao neka rock zvijezda. Bilo je cool izgledati kao da si došao iz garaže. Grunge nije samo promijenio glazbeni ukus, promijenio je cijeli estetski kod roka. Umjesto spektakla došla je introspekcija, umjesto razmetanja ranjivost, umjesto tih lakiranih gitara došla je distorzija i feedback. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden odjednom su postali nova lica roka, a MTV i velike diskografske kuće pokrenuli su se alternativi. I zato se često kaže da je grunge ubio hair metal, ali istina je ipak malo zanimljivija. Grunge ga nije sam ubio, hair metal je već počeo sam sebe iscrpljivati, tržište je bilo preplavljeno kopijama, formula je postala predvidljiva, a power balada je postala gotovo industrijska proizvodnja. Grunge je samo došao u savršenom trenutku i zabio posljednji čavao u lijes heavy metal. Hvala.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
3: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Koranin nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće.
2: U Karlovcu je rano jutros na Maloj Švarči buknuo nimalo bezazlen požar u skladištu boja i lakova. Vatrogasci su nakon 7 sati zahtjevne borbe s buktinjom požar stavili pod nadzor. Nitko nije ozlijeđen. Gorjeli su kemijski proizvodi, boje i lakovi, pa su građani bili pozvani na oprez. Željka Mandić.
4: Karlovačkim je vatrogascima portir dojavio požar u 4:25, no tada se vatra već potpuno razbuktala. Crni gusti dim prekrio je naselje Malu Švarču i Mrzlo polje, a s vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vatrogasnih kola. Nitko nije ozlijeđen, a gašenje je bilo iznimno zahtjevno, kaže zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Mario Rade.
5: Požar je lokaliziran, vatrogasci će još tijekom dana ovoga gasiti, znači izvaditi cijeli taj prostor. Dežurat ćemo noćas i sutra tijekom dana, vjerujem da ćemo se ovoga povući, možemo reći da je požar pod kontrolom.
4: Aktiviran je i sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani da zatvore prozore i budu što dalje od dima. A što je sve gorjelo i otišlo u dim?
6: Radi se o bojama, lakovima, određenim premazima koji se koriste u građevinarstvu. Puno tih kemijskih materijala, nije ono jednostavan požar.
4: Kaže gradonačelnik Karlovca Damir Mandić. Građani su zabrinuti, a stručnjaci su na terenu. Među njima je Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, koji ističe da prva mjerenja ne pokazuju prijetnju zdravlju.
7: Prema prvom ovom grubom praćenju stanje na monitoru nema ništa što bi bilo to određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzeti još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabranjavajućim koncentracijama.
4: Kako bi se osigurala dovoljna količina vode za gašenje požara, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana bio bez vode. Nakon gašenja vodoopskrba je normalizirana, a ljude zabrinjava njezina ispravnost. Naime, nakon puštanja vode u sustav zbog protoka i promjene tlaka može biti zamućenosti. U tom slučaju građani trebaju obavijestiti vodovod i kanalizaciju Karlovac na besplatni telefon 0800 400 047.
3: Karlovčanima je stiglo upozorenje iz gradske uprave da je nakon požara u skladištu boja i lakova privremeno zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Razlog zabrane je izlijevanje vode kojom se gasio požar.
2: Protiv odgovornih za otpad u Gospiću pokrenut je kazneni postupak, a traže se izvođači za njegovu sanaciju. Posjetio je premijer Andrej Plenković uoči subotnjeg prosvjeda u Zagrebu. Novinari su na Bledu pitali premijera hoće li doći na prosvjed. Odgovorio je da neće jer je na putu u Italiji. Zagrebački HDZ prozvao je pak gradsku vlast zbog opasnog otpada u jezerima Savice uz vodocrpilište Petruševec, s kojeg se vodom opskrbljuje oko 150 tisuća Zagrepčana. Miruna Kastratović.
8: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku najavljen je zbog afere s desecima tisuća tona nezakonito odloženog otpada na području Like. Prosvjed je postao predmet ozbiljnih političkih prepucavanja, a premijer Andrej Plenković na Bledu je rekao da ne namjerava doći jer se vlada bavi rješavanjem problema, a ne prosvjedima. Objasnio je da je protiv odgovornih pokrenut kazneni postupak, riječ je o 14 fizičkih i 4 pravne osobe, te o rješavanju problema dodao.
9: Da je ministarstvo uz
0: angažman operativni fond za zaštitu okoliša provelo 3 poziva, da su se javile firme i za ovaj otpad u takozvanim vrećama i za rasuti otpad na površini i za oblaganje samoga odlagališta na PPK Velebit i da ide pregovarački proces za zakupani otpad. Dakle, problem je prepoznat, problem se rješava.
8: Premijer je objasnio i da se radi na izmjenama kaznenog zakona.
0: Kako bi se poštrila glava kaznenih djela za kaznena djela protiv zaštite okoliša i prirode.
8: U međuvremenu zagrebački HDZ upozorio je da u 3 jezera na Savici leže 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada. Prozvali su gradsku vlast da ništa ne poduzima već 5 godina. U priopćenju predsjednika Ivana Matijevića pod nazivom Gudronske jame, vlast zelena, a Savica crna, stoji kako Možemo i SDP po Hrvatskoj glume ekološke aktiviste, dok Zagrebu kojim upravljaju prijeti ekobomba.
9: Znači, tu govorimo o Gudronu, govorimo o naftnim derivatima, o motornim uljima i ostalom industrijskom otpadom.
8: Matijević dodaje kako aktualno zagrebačka vlast o tome zna od prvog dana svojeg mandata.
9: Ono što je jako bitno naglasiti da je prošle godine Fond za zaštitu okoliša pozvao vlast u gradu Zagrebu da prijavi upravo i ta jezera na Savici kao crnu točku koju oni nisu prijavili.
8: Dodajemo i kako je nakon što je nedavno otkriven i masovni pomor ribe u Savi obrazložen niskim vodostajem i sušom, zagrebački HSS danas upozorio da se taj ekološki događaj ne može svesti samo na temperature i vodostaj. Zato su pozvali državni inspektorat da taj postupak provede do kraja, a DORH da ispita postoje li i tu elementi kaznene odgovornosti. HSS poručuje da o pomoru ribe u Savi građani zaslužuju istinu, a odgovorni posljedice.
2: Grad Zagreb u zoru kreće u hitno suzbijanje komaraca nakon što je kod nekoliko uginulih vrana potvrđen virus zapadnog Nila. Od 4 do 7 sati ujutro provešće se zaprašivanje u naseljima u kojima su pronađene mrtve vrane, pa se građane poziva da zatvore prozore i da ne budu na otvorenome ako ne moraju, a pčelare da pčele zatvore u košnice. Zamagljivanje će se također provesti i preksutra. Ivan Hlupić.
10: Vrane su rezervoar virusa zapadnog Nila, pojašnjavaju stručnjaci koji pojavu virusa redovito bilježe u zadnjih više od 10 godina. Mrtve ptice pronađene su na području oko Kvaternikova trga na Savici, u Zapruđu i Dupcu. Govori voditeljica odjela za dezinsekciju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Ana Klobučar, te pojašnjava pojedinosti o suzbijanju komaraca.
11: Sve su to područja na kojima se provode od jutros rano dodatne mjere suzbijanja komaraca. Dodatne mjere znači suzbijanje razvojnih stadija u vodi, a na određenim područjima će se provoditi, planirano je za sutra ujutro i preko sutra ujutro, i mjere suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o metodi zamagljivanja hladnog i toplog tamo gdje je zelenilo i gdje ima smisla to raditi, jer nam se komarci uglavnom nalaze oko zelenila.
10: Jesu li građani zabrinuti?
12: Treba to riješiti normalno, a i vrana bi se malo trebalo riješiti, ima ih baš puno previše.
13: Pa nisam jako zabrinut.
14: Ne trebam se bojati, ako se bojimo da još gora ispada, ne? Ali u svakom slučaju to je loše.
10: Hrvatski zavod za javno zdravstvo danas bilježi 7 zaraženih virusom zapadnog Nila. Ne radi se o alarmantnim podacima, umiruje predstojnik klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević, profesor dr. Ivan Puljiz.
15: Svake godine imamo infekciju u toplim dijelu godine, vrijeme kada su aktivni komarci. Tek 1/3 ili manje od 1/3 pacijenata ima simptome bolesti, drugi su bez simptoma, znači oni se ne detektiraju. A broj koji se prijavljuje je puta 100 ili puta 200 veći zapravo stvarni broj ovih inficiranih, ili tek 1% ili manje od 1% da prima težu kliničku sliku.
10: Ugroženije su starije i imunokompromitirane osobe, a među bolestima koje mogu biti neugodne u kombinaciji s virusom zapadnog Nila su dijabetes i kronična bolest bubrega.
2: Kronika dana. Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
3: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
2: Od srijede nove cijene goriva. Dizel će pojeftiniti za 7 centi po litri, a plavi dizel bit će jeftiniji 11 centi. Jedino će minimalno poskupjeti benzin za 1 cent po litri. Nove cijene koje je vlada odredila na telefonskoj sjednici vrijedit će do ponedjeljka 7. rujna.
3: Vlada je objavila podatak da je Hrvatskoj od raspoloživih 10 milijardi eura iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do danas isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna eura. S obzirom na to da je rok za završetak svih mjera upravo 31. kolovoza 2026. do kraja rujna podnijeće se završni zahtjev za plaćanje preostalih 2 milijarde i 700 milijuna eura. Tu isplatu vlada očekuje do kraja godine.
2: Sigurnost Europe, gospodarstvo i globalne krize bile su u središtu pozornosti tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu, javila se Jelena Mikovčić.
16: Kakva će biti europska uloga u novim geopolitičkim podjelama, sigurnosnim izazovima i gospodarskim previranjima, pitanje je na koje su odgovore tražili sudionici tradicionalnog međunarodnog strateškog foruma na Bledu. Slovenski premijer Janez Janša, otvarajući forum, poručio je da svoj utjecaj jačamo čvrstim savezništvima i pouzdanošću.
3: Može li Europska unija danas okrenuti svoje resurse, raznolikost i svoje saveze prema oblikovanju budućnosti ili će se prilagoditi odlukama koje se donose negdje drugdje?
17: To decisions made elsewhere.
16: Janšina vlada, koja je preuzela vlast u Sloveniji početkom lipnja, nastoji dati svoj pečat forumu, pa tako primjerice dok je prošle godine glavna tema bila priznanje Palestine, ove godine uopće nema arapskih gostiju, niti se o tome govori. Zanimljivo je i da ove godine pozivnice nisu ni upućene najvišim dužnosnicima Europske unije, a pozvani su samo čelnici država Srednje Europe. Mnogi od njih nisu propustili kritizirati sadašnji ustroj Europske unije, no premijer Andrej Plenković odgovorio je kako kritike nisu novost, te dodao.
18: Ono što je važno, postoje koraci koji su u dobrom smjeru. Korak jačanja europske obrane, korak jačanja europske konkurentnosti, korak jačanja energetske sigurnosti, ta tranzicija smanjivanja ovisnosti uvozu fosilnih goriva s kontinenta koji nisu Europa na vlastite mogućnosti osiguravanja energije je po meni ključ opstanka i opće funkcioniranja europskog gospodarstva.
16: Uz premijera Plenkovića na središnjem su forumu sudjelovali i premijer češke vlade Andrej Babiš te mađarske Petar Mađar, koji nije izravno odgovorio na novinarsko pitanje je li Budimpešta spremna izručiti predsjednika uprave MOL-a, ali je poručio.
3: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
16: Da je vrijeme za novo poglavlje, slaže se i premijer Plenković.
18: Odnosi INA i MOL-a su sputali odnose Hrvatske i Mađarske, koji inače bi trebali biti na puno višoj razini. Mislim da smo u poziciji da nastojimo riješiti to pitanje i onda ići naprijed.
16: Jedna od važnih tema Bledskog foruma svake godine i proširenje, kojemu su svi sudionici dali čvrstu potporu. Ipak nakon najava iz Srbije o ispraćaju ratnog zločinca Ratka Mladića, Plenković je poručio da bi se Srbija time zatvorila vrata Unije, a europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je da državama koje veličaju ratne zločince nije mjesto u europskoj obitelji. O svim spomenutim temama te o otvorenim bilateralnim pitanjima, Plenković je u Vili Bled odvojeno razgovarao i s domaćinom Janezom Janšom, te ga pozvao u posjet Hrvatskoj.
3: Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor Iranu nakon napada na američke baze u Jordanu. Iran je ispalio najmanje 8 balističkih projektila, no prema američkim izvorima nije bilo većih posljedica. Američke snage prethodno su napale iranske lansere na otoku Laraku, tvrdeći da su pripremali postavljanje novih morskih mina u Hormuškom tjesnacu. Trump kaže da Iran želi pregovore, ali nije siguran da je dogovor moguć. Iran ne želi rat, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Ne tražimo rat, to je bila naša poruka svijetu do sada, ali suočeni s agresijom nećemo ostati pasivni. Sposobni smo odlučno odgovoriti. Nestabilnost u ovoj regiji utječe na sve i stvara ozbiljne probleme. Nestabilnost nije u interesu nijedne zemlje.
2: U glavnom gradu Kirgistana počeo je dvodnevni sastanak na vrhu Šangajske organizacije za suradnju, na kojem među ostalima sudjeluju i kineski predsjednik Xi Jinping te ruski Vladimir Putin. Jelena Maštruko.
16: Uz predsjednike Kine i Rusije u Biškek su stigli i iranski predsjednik Masud Pezeškijen, i turski Tayyip Erdogan, te indijski premijer Narendra Modi, vodeći ljudi Pakistana, Uzbekistana, Bjelorusije i Kazahstana, te glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Godišnji summit Šangajske organizacije za suradnju održava se pod geslom Zajedno za održivi mir, razvoj i prosperitet u trenutku kada se svijet suočava s posljedicama američko-izraelskog rata protiv Irana, koji je uzdrmao globalna energetska i financijska tržišta te tekućim ratom između Rusije i Ukrajine. Na marginama skupa sastali su se ruski predsjednik Vladimir Putin te kineski predsjednik Xi Jinping.
19: Vjerujem da će pod našim strateškim vodstvom i zajedničkim naporima temelji odnosa Kine i Rusije biti čvršći, naš tempo bit će sinkroniziran, a izgledi će biti svjetliji.
16: Ruski je predsjednik ustvrdio da su odnosi dviju zemalja znatno napredovali na svim područjima, te je predložio da privremeni bezvizni režim postane trajnim.
19: Danas, usred složenog geopolitičkog okruženja, sveobuhvatno partnerstvo i strateška suradnja između Rusije i Kine služe kao uzor odnosa između dviju zemalja. Temelje se na snažnim tradicijama prijateljstva, poštovanja suverenosti, jednakosti i uzajamne koristi.
16: S Putinom se sastao indijski premijer Narendra Modi, koji je na društvenim mrežama objavio kako su područja na koje je usredotočena suradnja i dalje energija, inovacije, svemir i gnojiva.
3: Razgovarali smo o cijelom spektru posebnog i povlaštenog strateškog partnerstva Indije i Rusije. Drago mi je vidjeti znatan napredak u raznim sektorima posljednjih godina.
16: Godinama se Šangajska organizacija za suradnju smatrala jednim od načina na koji Kina može promovirati multipolarni svjetski poredak i suradnju s drugim zemljama u razvoju.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz priprema oštar odgovor Rusiji nakon incidenta s bespilotnom letjelicom u Leipzigu. Berlin razmatra nove sankcije Rusiji, a moguće i povećanje isporuka oružja u Ukrajini. Njemačka još nije službeno potvrdila odgovornost Moskve, no medijske i obavještajne procjene povezuju dron s Rusijom. U Berlinu mogući zaokret nazivaju Zeitenwende 2.0 po uzoru na promjenu njemačke obrambene politike nakon ruske invazije na Ukrajinu. Istodobno, Europska unija priprema novi paket sankcija. Prema diplomatskim izvorima razmatra se oko 1600 novih mjera protiv ruskih pojedinaca i tvrtki, a ponovno je na stolu i mogućnost korištenja zamrznute ruske državne imovine.
20: Njemačkoj prijeti politički potres na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt. Krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
19: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
20: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama.
3: Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnoga grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je danas na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani.
1: Kronika dana.
20: Otvorena je kilometar duga obilaznica Fužina, turističkog bisera Gorskog Kotara. Riječ je o projektu vrijednom više od 3 milijuna eura bez PDV-a. Javlja Nenad Lučić.
21: Da će efekte današnjeg puštanja u promet obilaznice oko Fužina osjetiti lokalno stanovništvo i turizam, ali i susjedni dijelovi Primorsko-goranske županije, uvjeren je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
22: Mi znamo da je općina Fužine jedna od najrazvijenijih općina u Gorskom Kotaru, da je turistički vrlo potentna, da ona ima prometni značaj, strateški značaj, jer povezuje Gorsku i Primorsku Hrvatsku, da će mnogi turisti vidjeti ove ljepote našega zaleđa, da će koristiti ovu obilaznicu, a to će olakšati samoj općini i kad govorimo o tranzitu, budući da se ovdje u neposrednoj blizini nalaze pilane i puno ima kamionskog prometa, tako da će se sam centar i središte općina Fužine odahnuti, da će ljudi imati bolji i sigurniji život.
21: A sigurniji život nije samo vezan uz rasterećenje središnjeg dijela općine Fužine od prolaska teških kamiona, jer nova obilaznica, smatra primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, donosi mnogo više.
5: Prometnica ima sigurno utjecaj i na kvalitetu života stanovništva, na njihovu sigurnost kretanja prometnicama, ali isto tako i kapitalnu važnost za poslovne subjekte, Drvenjaču kao posebno važno za Gorski Kotar i cijelu ovu poslovnu zonu u Liču, gdje ja priželjkujem da će se polako buditi poljoprivreda. Tako da ta oba dva segmenta su uključena u ovom projektu. I kvaliteta života i kvaliteta poslovanja, odnosno radna mjesta koja su za život neophodna.
21: Izvedbena vrijednost nove obilaznice gotovo je istovjetna godišnjim prihodima proračuna općine Fužine, a iako je riječ o županijskoj prometnici, realizaciju projekta su uz potporu države provele Hrvatske ceste.
20: U 87. godini umrla je Ksenija Urličić, jedna od najutjecajnijih televizijskih urednica HRT-a. Gledatelji je pamte kao vrsnu voditeljicu i spikericu, ali i urednicu mnogobrojnih zabavnih emisija. In Memoriam pripremila Mihaela Poc.
6: Na televiziju je stigla 1958. i prošla gotovo sve važne stepenice od spikerice i voditeljice do urednice. Bila je voditeljica i suscenaristica prvih radijskih kontakt emisija Zeleni megahertz, Četvrtkom zajedno, Nedjeljni semafor, Plavi pingvin, a kao glavna urednica zabavnog programa početkom 90. godina pokrenula je prvu humorističnu seriju HTV-a Jel me neko tražio, emisiju Kropo Prok, kao i dotad najveći zabavni spektakl Sedmu noć.
7: Dobro večer, dragi gledalci, dobro večer svima vama koji ste nam se upravo priključili ili koji ostajete s nama.
6: Autorica je i nositeljica projekta Dora, odnosno izbora hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, a zbog svoje predanosti radu i disciplini prozvana je čeličnom lady zabavnog programa. Prisjeća se dugogodišnji suradnik Ljudevit Grgurić Grga.
23: Ksenija Urličić je bila jedna od rijetkih osoba koja je znala prepoznati talent za rad na televiziji, ali još više znala mu je nepogrešivo dati priliku. Ksenija je bila žena nevjerojatne radne energije koja je naprosto živjela ljubav prema zabavnom programu i hrvatskoj televiziji. Zauvijek ću je se sjećati kao moju dragu čeličnu lady.
6: Za svoj urednički rad 1996. dobila je HRT-ovu godišnju nagradu. Odlikovana je redom Danice Hrvatske slikom Antona Radića i medaljom Oluja, a kao spikerica i voditeljica bila je četverostruka dobitnica nagrade Gordana Bonetti. Ksenija Urličić obilježila je televizijsku povijest, a ostaće zapamćena kao jedna od najprepoznatljivijih urednica i voditeljica u povijesti Hrvatske televizije, koja je uvijek voljela reći da je zabava ozbiljan posao.
24: Mi smo naprosto živjeli taj svoj posao, mi smo obožavali, volili i naš uspjeh u to vrijeme. U stvari je bio u nekoj upornosti naše namjere, u nekoj ljubavi našoj. Ja? To se osjetilo, je.
20: U 79. godini umro je i Slobodan Schneider, književnik i intelektualac, kritičar i publicist. Autor čiji su tekstovi snažno obilježili našu kazališnu i književnu sadašnjost. In Memoriam pripremila Katarina Kolega.
25: Hrvatski Faust, Kamov smrtopis, Držićev san, Peto evanđelje samo su neke od mnogih antologijskih drama koje je napisao Slobodan Schneider, suvremeni klasik koji je prvim djelima potkraj 60-ih utvrdio politički angažiranu književnu poetiku.
26: Politički smisao mojih drama je u tome da politika postane suvišna.
25: Unatoč tome što je nagrađena, drama Hrvatski Faust bila je godinama zabranjena i nikada se nije izvela. Pisao je o ratnim ožiljcima i ideološkim manipulacijama, kritički oštro preispitivao je nacionalne mitove i traumatične događaje europske i hrvatske povijesti, pa su ga često nazivali kontroverznim piscem.
26: Kad se u Hrvatskoj kaže on je kontroverzan autor, to u normalnim demokratskim društvima znači da je zanimljiv.
25: U prozi najveći uspjeh doživio je romanom Doba mjedi, ovinčanim nacionalnom i regionalnim nagradama, te prevedenim na mnoge europske jezike. Pisao je u sudbini Volksdeutschera i u toj knjizi je
26: riješio ili barem pokušao riješiti neke svoje probleme. Pisac je ipak i čovjek, jel?
25: Važno Važan mu je i posljednji roman o Zagrebu, Anđeo nestajanja, a za posljednju knjigu eseja Umrijeti u Hrvatskoj 2019. primio je nagradu Višnja Makedo za najbolje književno eseističko djelo. Uz vrijedan književni rad bio je i ravnatelj Zagrebačkog kazališta mladih, te suosnivač i dugogodišnji urednik časopisa Prolog, veliki intelektualac koji će mnogima nedostajati.
2: Sportske događaje prati Davor Lulić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
0: Pozdravljamo sada slušatelje Kronike dana prvog programa Hrvatskog radija. U prvoj današnjoj utakmici petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0, a upravo igraju Gorica i Rijeka. Završilo je prvo poluvrijeme, utakmicu prati Marko Šivak.
4: Tu čekaju pauza, kao što ste čuli, između prvog i drugog dijela. Mreže za sada miruju, nešto više prigoda imala Rijeka, za koju je dva puta pokušavao Vinjato u trećoj i 45. minuti. U osmoj minuti nakon slobodnog udarca Dantaša, Fruk je iz voleja, iz okreta tukao preko gola, dok je Vinjato prvi put pogodio vanjsku stranu mreže, a potom i ljevicom sa vrha 16-terca tukao pokraja desnih rašlji, gola kojeg čuva Renato Josipović. Posla na suprotnoj strani nije imao ni Igor Vekić, čuvara mreže Riječana. Jedini pokušaj Gorice vrijedan spomena je onaj Bogojevića iz 13. minute, kad je tukao nekadašnji igrač Rijeke pokraj desne vratnice riječkoga gola. Utakmicu prati 700 gledatelja, a možete ju poslušati kad krene drugo poluvrijeme na valu drugog programa Hrvatskog radija.
0: Pobjedu Hajduka protiv Lokomotive pratio je Srđan Fabijanac.
8: Rasikani i rasrčani Hajduk upisao je pred 15.000 gledatelja 2-0 pobjedu protiv Lokomotive. Splićani zagospodarili travnjakom već od prve minute, a poveli u 16. kad je Hrgović poslao prizemnu loptu s lijeve strane. Nije dobro reagirao stoper Lokomotive Triantafu, a Šego je to iskoristio i pogodio za 1-0. Do poluvremena Posavec imao 6 obrana, Lokomotiva tek u finišu prvog dijela opasno prijetila, najopasnije u 41. minuti kad je udarac Vukovića iz blizine odlično obranio Silić. Već početkom nastavka Šotiček postiže drugi gol za Hajduk udarcem s 20 metara. Pogodio je donji desni kut, zapokazalo se krajnjih 2-0, koje je do kraja moglo biti još golova, ali rezultat se nije mijenjao. U zadnjih 13 minuta Lokomotiva igrala iz čovjekom manje zbog dva žuta Lorbera.
0: Dodajmo ovome da je Rokas Pukštas danas i definitivno otišao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za reprezentaciju Argentine, u kojoj je debitirao prije 21 godinu. Odluku je, kaže, donio već dva dana nakon finala ovoljetnog svjetskog prvenstva. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, koja jučer protiv Australke Birel dobila prvi set sa 6-3, a u drugom je kod 6-5 imala meč loptu, ali je nije iskoristila. Nakon toga meč je prekinut zbog kiše, a danas je Birel dobila taj drugi set sa 7-6, a onda i treći sa 6-3. Antonija Ružić trebala bi uskoro početi igrati protiv Amerikanke Lee. A izdvojimo i pobjedu Grka Cicipasa protiv 10. nositelja Francuza Fisa. Povratnik Carlos Alcaraz bio je uvjerljiv protiv Safiulina, kao i Sabaljenka protiv Osorio.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčno, na kopnu mjesecu uz dnevni razvoj oblaka, a u unutrašnjosti Dalmacije lokalno je bilo i pljuskova s grmljavinom. Vjetar je bio slab do umeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 31 do 36 celzijevih stupnjeva. Ponegdje na istoku, jugu i viša. Prema večeri sa sjevera uz porast na oblake postoji vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U unutrašnjosti će zapuhati umjereni jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, uz više oblaka u Istri te na jugu moguće poneki poslijepodnevni pljusak. U unutrašnjosti u noći ujutro prolazno umjerena i povećana na oblaka. Mjestimice kiša ko lokalno može biti u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Po Poslije podne smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, još u noći i ujutro ponegdje i jak. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita je jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na obali i otocima većinom od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevno 28 do 32, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. U srijedu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazi na oblačenje, mjesemice s kišom, vjerojatno i lokalnim pljuskovima s grmljevinom. U Dalmaciji je sunčanije. Zatim pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, u četvrtak umjerena bura, osobito podno velebita je jaka. Na kopnu jutra svježa, dnevna temperatura u blagom porastu, a na Jadranu bez veće promjene.
1: Kronika dana.
20: Podsjetnik za kraj.
3: Nakon požara u karlovačkom skladištu boja i lakova, prva ispitivanja kvalitete zraka ne pokazuju nikakvu alarmantnu prijetnju zdravlju. Zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče. Američki predsjednik Trump ponovno prijeti snažnim napadima na Iran. Zagreb u zoru kreće u akciju protiv komaraca. Zaprašivanje će se provoditi od 4 do 7 sati. Noćas u unutrašnjosti kiša, na moru bura, danju uglavnom sunčano i vruće. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Ivan Grubišić, uredili Mateja Ištuk i Mario Krstanović.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđeno u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer ujutro počelo je tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Požar u skladištu boja i lakova na području Male Švarće u Karlovcu lokaliziran je, a ozlijeđenih nema. S vatrom se borilo 55 vatrogasaca s 28 vozila. Građani su putem sruka upozoreni da zbog dima zatvore prozore, isključe ventilaciju i izbjegavaju boravak na otvorenom. Zavod za javno zdravstvo objavio je prve rezultate analize kakvoće zraka, a gradska uprava poslije podne je upozorila da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od četvrti Mala Švarća zbog izljevanja vode kojom se gasio požar. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Karlovac Miroslav Rade opisuje opasnosti tijekom gašenja, a iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da za sad nema zabrinjavajućih pokazatelja onečišćenja zraka.
2: Bilo je par eksplozija unutar objekta, ali su bile manjeg intenziteta. Evo, izvukli smo nekoliko i plinskih boca i acetilenskih i kisika, tako da nije došlo do takvih nekih većih eksplozija i za vrijeme gašenja došlo do urušavanja krova. Evo, vatrogasci su bili unutra, srećom da nije niko stradao.
3: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, sirena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
0: Vijesti. Na Bledu je počeo dvodnevni strateški forum o političkim, sigurnosnim i razvojnim izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet. U središtu su geopolitičke napetosti, promjena odnosa moći, sigurnosne prijetnje i ekonomska prestrojavanja. O budućnosti Europe i europskoj sigurnosti raspravljali su premijeri Hrvatske Andrej Plenković, Češke Andrej Babiš, Mađarske Peter Mađar i Slovenije Janez Janša, koji upozorava da se Europska unija danas mora boriti za svoje mjesto za stolom, dijelom i zbog vlastitih pogrešaka.
4: Prije 20 godina bilo je nezamislivo da što god se događalo u svijetu, netko o tome raspravlja, pokušava to riješiti bez Europske unije. Sada se kad moramo boriti za mjesto za stolom, uglavnom zbog pogrešaka koje smo napravili.
0: A na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernádya zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Od srijede pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupiti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna. Na subotnjem prosvjedu u Zagrebu pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, tražit će se hitno uklanjanje opasnog otpada i sanacija onečišćenog zemljišta. Premijer Andrej Plenković poručio je da su zbog odlaganja otpada podnesene kaznene prijave, te da se traže izvođači za sanaciju. Najavio je i uvođenje kaznenog djela ekocida, a na prosvjed neće doći jer će, kako je rekao, tada biti u Italiji.
5: To je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti i bandu izbaciti iz banskih dvora u izbornoj kampanji, orkestrirano. Ne, to je poruka da ljude zanima da im se otpad koji se tamo nezakonito stvorio u, recimo to tako, u području grada Gospića, ne baš pretjerano daleko od samoga centra, što prije od tamo makne. To će se dogoditi.
0: A nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
6: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Vijesti. Njemačkoj prijeti politički potres. Na nedjeljnim izborima u pokrajini Saska-Anhalt krajnje desni AfD prema anketama uvjerljivo vodi i mogao bi prvi put osvojiti vlast u jednoj saveznoj pokrajini. Bio bi to najveći uspjeh stranke i udarac vladi kancelara Friedricha Merca, koji upozorava na moguće gospodarske posljedice pobjede AfD-a.
7: Želim biti sasvim jasan. Ako se ostvare rezultati kakve trenutačno predviđaju ankete, ova će se savezna pokrajina suočiti s ozbiljnim problemima. Teško mi je zamisliti da će međunarodni ulagači i dalje dolaziti na svečanosti polaganja kamena temeljca i pokretati izgradnju novih tvornica ili otvarati poslovne pogone u Saskoj Anhaltu, ako je na čelu pokrajinske vlade premijer iz AfD-a.
0: AfD među ostalim zagovara školovanje kod kuće, ukidanje programa za ravnopravnost žena te zabranu duginih zastava u školama. Nakon trostrukog ubojstva u Crnoj Gori, policija je uputila apel građanima Podgorice i okolice da ostanu u svojim domovima, jer osumnjičeni koji je u bijegu predstavlja opasnost. Naime, tijela trojice muškaraca pronađena su na streljani u predgrađu glavnog grada. U potragu su uključene specijalne policijske snage, a blokirano je uže i šire područje u više gradova. Prema prvim informacijama, osumnjičeni je na streljani unajmio oružje, a ubijeni su zaposleni instruktori koji u tom trenutku nisu bili naoružani. Sport. Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
8: U posljednje dvije utakmice petoga kola Super Sport Hrvatske nogometne lige Hajduk je pobijedio Lokomotivu s 2-0 pogocima Šege i Šotičaka, a Gorica i Rijeka odigrali su bez pogodaka 0-0. Osijek i Varaždin su na vrhu ljestvice sa po 12 bodova, Dinamo i Hajduk imaju po 10, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka koja je peta sa 7 bodova. Gorica je osvojila prvi bod, ali je i dalje posljednja. Dominik Kotarski, novi je vratar Dinama, objavili su u Maksimiru. Rokas Pukštas je definitivno prešao iz Hajduka u Middlesbrough. Odlukom uprave Slavena Belupa, Mario Gregurina nije više trener prve momčadi Koprivničanaca. Leo Messi objavio je da više neće igrati za argentinsku reprezentaciju. Na teniskom Grand Slamu US Openu u prvom kolu ispala je naša Petra Marčinko, bolja je s 3-6, 7-6 i 6-3 bila Australka Birel. Antonija Ružić upravo igra u prvom kolu protiv Amerikanke Lee. Prvog dana svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4 u Dubrovniku dvostruka pobjeda Hrvatske. Ženska reprezentacija pobjedila je Tursku s 3-0, a istim rezultatom naši su vaterpolisti bili bolji od Saudijske Arabije. 10. dana mediteranskih igara u Tarantu još dvije i to atletske medalje za Hrvatsku. U utrkama na 800 metara zlato je osvojila Nina Vuković, a broncu Marino Bloudek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26, dnevna od 28 do 33, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk. O
9: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere s čime se možemo zaštititi, a ispriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strateškog foruma na Bledu, mađarski premijer Peter Mađar komentirao je odnose INE i MOL-a, kao i eventualno izručenje Zsolta Hernandija zbog korupcije pri prodaji INE.
4: Imao sam priliku razgovarati 2 minute s premijerom Plenkovićem i složili smo se da damo upute našim ministrima gospodarstva i vanjskih poslova da se sastanu, bilo u Hrvatskoj, bilo u Mađarskoj. Jedan od prijašnjih sastanaka morali smo otkazati zbog energetske krize u Mađarskoj i sada ćemo se sastati osobno, bilo u Zagrebu ili Budimpešti, i vidjet ćemo koja su otvorena pitanja. Dakle, spremni smo razgovarati. Svatko će braniti svoje nacionalne interese, to je normalno. Svi smo svjesni da je to prigoda da otvorimo novo poglavlje između dviju zemalja.
0: Porezna uprava reagirala je na napise o slanju opomena zbog neplaćenog poreza na nekretnine. Navode da se žalbe i prigovori rješavaju u roku od 2 mjeseca, ali da oni ne odgađaju izvršenje poreznog rješenja. To znači da građani obvezu moraju podmiriti i dok traje postupak. Ako se utvrdi da porez nisu trebali platiti, novac će im biti vraćen.
4: Porezna uprava izdala je opomene za neizvršene obveze poreza na nekretnine na temelju ispravno utvrđenih i evidentiranih poreznih obveza. Eventualna odstupanja od navedenog mogu se odnositi isključivo na pojedinačne slučajeve.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu u noći i ujutro ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći i jak. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru od 21 do 26. Dnevna od 28 do 33, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonske realizirali Domagoj Šimunaci i Marijan Čagalj, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

Cheap.

0: Nakon što je virus zapadnog Nila potvrđen u 5 uginulih vrana na više mjesta u Zagrebu, jučer je počelo tretiranje vode protiv razvoja komaraca. Ujutro slijedi i velika akcija suzbijanja odraslih komaraca zamagljivanjem. U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 7 slučajeva zaraze. 4 oboljelih liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, a 2 je na intenzivnoj njezi. O toj temi u središnjem dnevniku govorila je ravnateljica klinike Alemka Markotić.
1: U ovom trenutku se ništa neuobičajeno ne događa. Trenutno imamo manji broj detektiranih, sigurno ih ima i više, ali bez simptoma. I za sada nema razloga ni za kakvu uzbunu, ali ima razloga za na neki način preventivne mjere čime se možemo zaštititi, a i spriječiti dalje širenje. 1% općenito je od ukupno svih zaraženih su teški oblici bolesti, tako da onda još na to dođe nekakva smrtnost koja može ići 10-20% ovisnosti o bolesnicima koje imamo.
0: Dok se u Zagrebu priprema prosvjed zbog toksičnog otpada u Gospiću, nova politička bitka u vezi s otpadom vodi se upravo u Zagrebu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević upozorava na 33 tisuće tona opasnog industrijskog otpada na dnu triju jezera na Savici, blizu vodocrpilišta Petruševca. Tvrdi da Zagrebu prijeti ekološka opasnost, te proziva gradsku vlast da ne poduzima ništa.
2: Govorimo o tome da imamo ekobombu, da su monitoring zaustavili, da sva dosadašnja istraživanja nikada nisu pokazali građanima grada Zagreba, a sanaciju nisu pripremili. Očito je da njihov ekološki aktivizam prestaje tamo gdje počinje odgovornost, a to je upravo u gradu Zagrebu.
0: Od sutra pojeftinjuju dizel, plavi dizel i plin. Litra dizela bit će jeftinija 7 centi, plavog dizela 11, a kilogram plina 2 centa. Benzin će s druge strane poskupjeti 1 cent po litri. Nove cijene vrijedit će do 7. rujna, a komentirao ih je i premijer Andrej Plenković.
3: Te odluke zbog logike nakon 3 mjeseca moraju stupiti na snagu u srijedu, već je iduća situacija idući ponedjeljak. Dakle, mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene. Ali ako smo se negdje pokazali konzistentni da ublažavamo taj rast, to je zaista oko goriva.
0: Na margini strategije